0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Du lytter til Radio

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: På SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
19: Wow!
18: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
19: Ja.
20: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Du lytter til Radio Alpha. Radio

0: og tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Smart Eyes.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave pris. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice.
8: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
7: Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning. Brak Ops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirts 205 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Alle tiders

Det var Wham med Freedom på Radio Alfa, og velkommen til timen mellem 5 og 6, der byder på David Lee Roth, der fortsætter musikken på Just Like a Paradise. Natalie Cole lige efter, det er på Miss You Like Crazy. Godmorgen.

0: Natalie Cole var det med Monsieur Like Crazy, David Lee Roth, lige før det med Just Like Paradise. Bliv hængende sammen med Rasmus Seebach og Iggy Pop på Alfa.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Ja, det var Iggy Pop med We're Wild Child. Ja, det var også Rasmus Seebach med Akker Stjerne Millionær lige før den. No Doubt fortsætter musikken. It's My Life, Ace of Base, lige efter vi skal have fingrene i The Sign på LFA.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrudet.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden af Nordlys.

the girls. Uh-huh. And have we got

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlingske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har blandt andet forsøgt at rekruttere helt almindelige

0: indekseret vurdering. Det sker i stedet for de normale ejendomsvurderinger, som borgerne ellers var stillet i udsigt.
1: Tak til lyderne. Vi får først skyet mod bredt regn eller byer, men så skulle det klare op med lidt sol og spredte byer. En temperatur mellem 16 og 20 grader og lidt til frisk vind.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
0: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Pharrell Williams, what about happy, det er Radio Alfa. Godmorgen, klokken er 6.25. Dan Jensen står og tripper. Han er klar med nyhederne lige efter Kim Wilds.
1: Godmorgen, Alfa.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Op mod 300 nye studerende fra VIA University College og Erhvervsakademi Dania bliver i morgen budt velkommen til Randers. Det sker ved et fælles studiestartsarrangement på Jens Otto Krags Plads. Dagen byder blandt andet på borgmestertale, frokost og et stjerneløb rundt i byen. Formålet er at give de nye studerende en god start og styrke fællesskabet på tværs af uddannelserne. Arrangementet afholdes for tredje gang og et samarbejde mellem Randers Kommune og uddannelsesinstitutionerne. Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri, det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlingske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har blandt andet forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Derfor opfordrer kontraspionagechefen nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Nu vil Rigsrevisionen undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger. Det sker efter det tidligere i år kom frem, at der er nye forsinkelser. Det oplyser Rigsrevisionen i et svar til DR. Her lyder det, at man ønsker at undersøge baggrunden for den væsentlige udskydelse. Ifølge DR forventer Rigsrevisionen, at undersøgelsen kommer til at tage cirka et år. I juni vedtog Folketinget, at boligejere i 2027 og 2028 får en såkaldt indekseret vurdering. Det sker i stedet for de normale ejendomsvurderinger, som borgerne ellers var stillet i udsigt.
2: Tak. Og vi siger tak for det, Dan, og en frisk vejrudsigt her for Østjylland. Skyde med regn og byer. Lokalt kan der komme 14 temperatur op til 17 grader, svag til jævn vind. Og i aften er nat skyde, men efterhånden mest tørt vejr, temperatur mellem 12 og 15 grader. Trafikken rundt om Randers C på E45, der er der asfalt ved arbejde, der er et spor farbart, så vær opmærksom.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
5: Hold jul i Grækenland på hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
6: Kali Oreksi.
5: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
7: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
8: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
9: der er ikke noget som et nyt køkken.
8: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
10: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, murer og entrepriser.
11: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
12: Og lige her på Radio ABC.
13: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
14: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
15: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Mars Vejen Anders og Hesselvang i Grenå.
6: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
16: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
17: Alle tiders bedste sange.

0: Prøvekræft starter med sådan nogen som os. Klokken er lige nu 6:42. Vi har Anni-klubben, der i dag har knipling fra 9 til 12. Og så har de hobbyarbejdetræeren fra 9 til 16. Og i morgen, der er Anni-klubben badminton på Søndermarksskolen fra 16 til 17.30. Maja IK holder bankospil i aften kl. 19. Døren åbnes kl. 18. Der er indgang fra Fruensgårds Plads, Kirkensgårds her, Torsdags Café, Løfstrupgården, Vestertorv 16 i dag. Og det er fra 13.30 til 16. Bankoforeningens sællingforsamlingshus holder bankospil i aften kl. 19. Døren åbnes kl. 18. Og 3F Efterløns- og Pensionistklub afholder bankospil på Havrevej 4 den 1. og 3. torsdag i måneden kl. 13. Og det var altså arrangementsoversigten for denne torsdag.
1: Radio Alfa.
2: Du lytter til Radio Alfa.

Vamos a la playa, klokken er 6:46. Og Rusland forbereder aktiv sabotage mod Danmark. Dan Jensen har historien til dig i nyhederne. Og 6:47 nu med John Farnham.

0: Watch Freedom, og i nyhederne kan du også høre blandt andet Dan Jensen fortæller om Rusland forbereder aktiv sabotage mod Danmark. Boniem Rasputin, det er om et øjeblik.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Er du dum i hovedet?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
14: Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Oh, those Russian.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Op mod 300 nye studerende fra VIA University College og Erhvervsakademi Dania bliver i morgen budt velkommen til Randers. Det sker ved et fælles studiestartsarrangement på Jens Otto Krags Plads. Dagen byder blandt andet på borgmestertale, frokost og et stjerneløb rundt i byen. Formålet er at give de nye studerende en god start og styrke fællesskabet på tværs af uddannelserne. Arrangementet afholdes for tredje gang og et samarbejde mellem Randers Kommune og uddannelsesinstitutionerne. Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri, det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlingske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har blandt andet forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Derfor opfordrer kontraspionagechefen nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Nu vil Rigsrevisionen undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger. Det sker efter det tidligere i år kom frem, at der er nye forsinkelser. Det oplyser Rigsrevisionen i et svar til DR. Her lyder det, at man ønsker at undersøge baggrunden for den væsentlige udskydelse. Ifølge DR forventer Rigsrevisionen, at undersøgelsen kommer til at tage cirka et år. I juni

Nummer 5. Klokken er 6:07. Vi får snart besøg af fodbolddirektør Søren Pedersen, der lige skal fortælle om transfervinduet. Det lukkede jo i går aftes, så der hørte vi, han gik mest op i at spille kort, for han havde alt på plads. Nu skal vi lige høre, om der er sket noget til deadline det her lidt senere. Sanne Salmonsen, det er lige nu Where Blue Begins.

0: George Michael Killers Whisper, 14 år, 7 dage, et øjeblik til Blue on Rise, og vi kigger på dagens dato.
1: Snart kommer premieren, specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Book et gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Det var Blue på All Rise. Det er den 3. september, Serafias dag i dag. Katar har nationaldag, og San Marino har også nationaldag. Og født på dagens dato, det er Thomas Delaney. Tillykke, hvis du også fylder over på denne dato, den 3. september. Og det var i 6. The Rolling Stones giver koncert i Horsens for 85.000 tilskuere. Og så var det i 1985, luksuslineren Titanic bliver fundet på 4.000 meters dybde ud fra Newfoundland. Skibet sank på sin jomfrurejse i 1912 efter møde med et isbjerg. 1980 var det, at Dirch Passer falder om at hjerteanfald på scenen i Tivoli-revyen under en parodi på sangeren Kim Larsen. Han dør kort efter ankomsten til hospitalet. Nå, for pokker. 1967. Sverige skifter klokken 5 om morgenen fra venstre til højre kørsel. Og så var det i 1962 her til sidst. Den hidtidige udenrigsminister Jens Otto Krag bliver statsminister. Han afløser Viggo Kampmann på posten. Donna Sommer fortsætter. Vi skal have fingrene i hot stuff på Alfa.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Op mod 300 nye studerende fra VIA University College og Erhvervsakademi Dania bliver i morgen budt velkommen til Randers. Det sker ved et fælles studiestartsarrangement på Jens Otto Krags Plads. Dagen byder blandt andet på borgmestertale, frokost og et stjerneløb rundt i byen. Formålet er at give de nye studerende en god start og styrke fællesskabet på tværs af uddannelserne. Arrangementet afholdes for tredje gang og et samarbejde mellem Randers Kommune og uddannelsesinstitutionerne. Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri, det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlingske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har blandt andet forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Derfor opfordrer kontraspionagechefen nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Nu vil Rigsrevisionen undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger. Det sker efter det tidligere i år kom frem, at der er nye forsinkelser. Det oplyser Rigsrevisionen i et svar til DR. Her lyder det, at man ønsker at undersøge baggrunden for den væsentlige udskydelse. Ifølge DR forventer Rigsrevisionen, at undersøgelsen kommer til at tage cirka et år. I juni vedtog Folketinget, at boligejere i 2027 og 2028 får en såkaldt indekseret vurdering. Det sker i stedet for de normale ejendomsvurderinger, som borgerne ellers var stillet i udsigt.
2: Tak for det, Dan. Skyde med regn og byrde, lokalt kan være med torden. Temperatur i dag op til 17 grader.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
6: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader kun 1099. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
7: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
8: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja tak tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
9: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
10: All inclusive. Fredag aften.
11: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
10: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
12: Husk at handle lokalt.
13: Avning, du har bare alt. Tag en tur til Avning og sig god dag.
12: Tak fordi du handler i Avning.
14: Hey, du der i Peugeot'en. Husk lige, at dit serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
15: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
16: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Her med The Shup Shup Song fra 1991. Og rundt om Randers CP45, der er der vejarbejde, risiko for kø og midlertidig hastighedsbegrænsning 50 km i timen og kun to farbare spor, så der kan altså godt være lidt kødannelse der, man skal være opmærksom på. 7.36 med Søren Pedersen i Bomorgenstudiet lige efter den her fra ELO.

0: Det Radio Alfa med alle tiders bedste sanger og besøg af fodbolddirektør i Randers FC, Søren Pedersen. Godmorgen, Søren.
1: Godmorgen.
0: Var det en lang aften?
1: Ikke specielt. Altså, normalt kører vi jo hjem der efter 23.59. Jeg tror, jeg var hjemme på matriklen omkring kl. 11, så det var ikke så galt.
0: Du snakkede noget om, i hvert fald til medierne, at du havde alt på plads, så du skulle bare sidde og spille kort.
1: Ja, vi havde i hvert fald det på plads ind, som vi gerne ville. Vi arbejder stadigvæk på lidt spillere, som muligvis skal ud halve spilletid. Nogle af de spillere, som er lidt længere fra spilletid i Randers FC. Så det var noget af det, vi arbejdede med i går, og egentlig også var tæt på i går. Så det blev ikke helt til kortspil hele aften, men vi fik da set det mest af AGF Midtjylland.
0: Hvad er det, der er kommet ind, og hvad er kommet ud?
1: Ja, hvis vi starter med, hvad der er kommet ud, så er det ved at være noget tid siden, og den mest markante af dem, som er kommet ud, det er nok Ander Rømer, som vi har haft af to omgange i Randers FC, som har gjort det rigtig godt, men som vi har valgt at ikke at forlænge kontrakten med. Så det er den mest markante af de fem spillere, som er kommet ud, ellers så har det været spillere, som ikke har fået så meget spilletid, også nogen, som har været på leje, som vi ikke har forlænget. Så jeg synes, vi skal have fokus på det, der er kommet ind, som jeg synes er rigtig, rigtig godt. Og startende med det, vil jeg egentlig tage de to fra akademiet, hvor Hector Lux og Felix Sommer er kommet op og allerede har fået spilletid og budt sig godt til. Og vi kan bare se den udvikling, den går kun én vej. Så det er to nye dygtige spillere, der kommer fra akademiet, så det er fedt. Så har vi jo egentlig forstærket alle kæderne, hvor vi startede med at få Junker og Sanko til angrebet, som jeg synes har gjort det rigtig godt. Sanko har været lidt uheldig med skader, men har kæmpet sig godt igennem det, men når han bliver 100% fit, så bliver han en stor gevinst for Randers FC. Både i spil med bold, men også i forhold til at få scoret og lave det sidst og så videre. Så det glæder mig rigtig meget til med de to også. På midtbanen har vi fået Axel Henriksen ind, som jo fik et lidt uheldigt indhop mod AGF, men trods det viste, at han er en dygtig spiller og nogle af de ting, som han kan, så han kommer helt sikkert også til at bidrage rigtig meget på den front. Så har vi fået Amadi Kamara ind fra Sturm Graz, som både kan spille på kanten, men også kan spille helt frem. En lynhurtig spiller, som er dygtig en mod en, som også kommer til at kan give rigtig mange forsvarer store problemer, så ham glæder mig også rigtig meget til at få i kamp. Der er lige noget arbejdstilladelse, vi skal have på plads, inden at vi kan forvente at se ham, så det bliver spændende. Og i forsvaret, der har vi jo fået Simon Stykker, og så senest Nikolaj Hopland ind, som hvis vi starter med Stykker, som vi kender fra Silkeborg, og har spillet massevis af kampe på diverse ungdomslandshold, og en spiller med potentiale, så ham glæder mig også rigtig meget til at få, eller træne sin, kan få fingeren i, og få udviklet endnu mere, og få gjort klar til at spille en masse kampe for Randers FC. Og Hopland, som vi har hentet for Herrenfeen, en dygtig fodboldspiller, som er god med bolden, god til at spille den op og finde rummene der. Så også en fed tilføjelse til midterforsvaret. Så spændende spillere, der er kommet ind, og selvfølgelig også noget, der betyder, at det holdbillede, der skal tage sig ind, så længe det er væsentligt anderledes, end det var for 3 måneder siden.
0: Men Søren, der er vel også stadigvæk mulighed for, at der kan komme noget ud, men det kan vi lige tage efter en lidt mere musik.

0: Alsers bedste sanger, der Radio Alfa med besøg af fodbolddirektør Randers FC Søren Pedersen. Og Søren, der er vel også stadigvæk mulighed for, at man kan komme af med noget, ikke? Eller selvom vinduet er lukket?
1: Ja, fordi der er stadigvæk markedet, som har åbent, og det er også det, som vi kæmper med få af spillerne, som sagt er lidt længere fra spilletid, og få dem ud og få noget mere spilletid.
0: Er det bare mig, eller når man kigger på de klubber, man henter spillere fra til permanent aftaler, det har vi ikke kunne gøre før?
1: Nej, jeg synes, vi har hentet nogle dygtige spillere fra store klubber her til sidst i det her vindue, og har kunne gøre det på permanente aftaler, så det er selvfølgelig noget af det, som den ekstra økonomi også har gjort, at vi har kunne tilknytte de spillere permanent og ikke få dem på lejeaftale med en option. Så det synes jeg, det er et godt skridt i den rigtige retning, hvor vi kan få bygget noget op, som både kan give os noget værdi sportsligt, men forhåbentlig også kan give os noget værdi økonomisk på et eller andet tidspunkt.
0: Og så er det vel også dejligt, at vi nu kan snakke om udviklinger, men ikke hele tiden. Hvordan går man selv og alt det der, ikke?
1: Jo, det er fedt at have fået det på plads og bare kan kigge fremad og skal have, som selv siger, udviklet det hele og givet det hele et løft. Det glæder mig rigtig meget til.
0: Og når det så bliver offentliggjort sådan for alvor, og folk får det at vide i VIP'en til kampen, for eksempel i søndags, man så slår AGF, det bliver sådan en fed forløsning på alle måder, ikke? Fordi vi trængte også til 3 point.
1: Ja, det gjorde vi, og det var bare en fed uge, hvor at offentliggørelsen fredag var en god dag og en positiv dag for både for Randers og for Randers FC. Og så slutte ugen af med at slå AGF. Det var fedt.
0: Søren, en Brøndby-kamp. De er jo også kommet fornuftigt fra land, og Nørgaard, han er i gang med ligesom at sætte et helt andet Brøndby-hold op. Hvad bliver det for en oplevelse at komme til Brøndby?
1: Ja, det bliver en god oplevelse. Det er altid fedt at spille på Brøndby Stadion med mange fans, men det er et godt hold, vi skal over møde, og det er et godt trænet hold med nogle spillere, som ved, hvad Thomas Nørgaard han vil, og så videre. Så det skal vi selvfølgelig have dæmmet op for at få det over på vores præmisser, og så forhåbentlig få point med det overfra.
0: Hvad er det for investeringer, Søren, når vi kigger lidt på Randers FC, som har fået nogle millioner i banken, som også blandt andet er til faciliteter?
1: Jamen, det er jo lidt hele vejen rundt, som du siger, så er det i hvert fald faciliteterne. Der er nogle helt klare ønsker i forhold til, at vi gerne vil have en bedre træningsbane. Så det er noget, det, som jeg skal i gang med at arbejde med så hurtigt som muligt. Og så er der nogle små ting i forhold til kontorer og så videre, som også skal kigges på. Så der er noget faciliteter, og så er der noget vores akademi, som jo er nødt til at følge med. Når vi løfter niveauet i A-truppen, jamen, så er akademiet nødt til at følge med, for ellers så bliver springen fra akademiet op til A-truppen for stort. Og der er det bare vigtigt, at vi får dem til at følge med. Der har vi også kunne se det der med, når vi henter de der 1-2-3 spillere op per sæson til truppen og gør dem klar til Superligaen, hvor stor værdi de har for klubben, både kulturmæssigt, men også sportsligt i forhold til, at de kommer ind og præsterer rigtig godt, og så noget økonomi, når de så er gode nok til at blive solgt videre også, så det skal vi helt klart have med os.
0: Altså, du står ligesom sådan en, der står i startboksen og bare er klar til at arbejde, fordi lige pludselig kan man byde måske andre klubber op til dansk.
1: Jamen, det er der ingen tvivl om. Altså, det her, det er jo sådan lige startskud til, at vi kan tage et spring til at komme en tand højere op i hierarkiet i Superligaen, og det glæder mig rigtig meget til.
0: Søren, det bliver fedt, og forhåbentlig også med 3 point mod Brøndby.
1: Det bliver fantastisk, og så tager vi hjem og får lidt point med det over for os.
0: Og så man begynder at vende sig til vinderburger, ikke?
1: Det er dejligt.
0: Tak, fordi du kom, Søren.
1: Selv tak. Radio Alfa.

0: Tracy Chapman, baby, can I hold you? Klokken 7:52, og et øjeblik til musik fra Aerosmith, Walk This Way. Vi har også en morgens kultklassiker i vente. Du havde lige besøg af Søren Pedersen, så den tager vi lige her lidt senere. Men rundt om Randers C på E45, der er der vejarbejde, risiko for kø, midlertidig hastighedsbegrænsning 50 km, og altså kun to farbare spor, så der kan altså være kødannelse.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på Sinful.dk.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
22: Du lytter til Radio Alfa.

0: Run DMC vs. Aerosmith, Walk This Way, og med den er vi nået frem til nyhederne.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Region Midtjylland har indgået budgetaftale for 2027. Alle 10 partier i regionsrådet står bag aftalen, der tilfører 269 millioner kroner til nye initiativer. Blandt andet går 152 millioner til det nære sundhedsvæsen, mens hospitalerne får 100 millioner. Psykiatrien styrkes også, særligt indsatsen for børn og unge. Der afsættes desuden penge til insulinpumper, bedre demensudredning og gratis parkering for patienter og pårørende. P-ordningen indføres gradvist på de enkelte hospitaler. I Randers bliver det efter planen 1. maj 2028, og i løbet af 2029 kommer det til at gælde for Aarhus Universitetshospital. Randers Kommune har sat 11 nye parcelhusgrunde til salg i Østerbjerggrav. Grundene på Grænsangervej og Violvej udbydes i et offentligt udbud. Fristen for at afgive et bud er torsdag 2. oktober, hvorefter grundene sælges til de højest bydende. Noget tyder på, at de stigende priser på olie og gas får flere danskere til at vælge en varmepumpe. I år har næsten 16.000, nemlig

0: Tak for det, Dan. Vi får i dag skyde med regn og byer, der lokalt kan være med torden og temperatur mellem 15 og 17 grader. I aften er næst skyde, men efterhånden vil større temperatur mellem 12 og 15 grader. Trafikken til morgen, Gammel Aarhus, Landevej i Nøls, der er en fotovogn. På Nørre Boulevard i Randers er der en fotovogn. Og på Viborgvej mellem Fejstrup og Lading er der også en, og så pas på rundt om Randers C på E45. Der er der vejarbejde, risiko for kø.
1: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
2: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

0: Radio Alfa Maltiders bedste sanger, den her debatch, det var Rhythm of the Night, og klokken er 7:07. Besøg i studiet af Mike fra Anders Kimbria og Brian Mosalski fra Min Købmand i Østerbjerggrav. Velkommen til jer begge to.
1: Tak skal du have.
0: Og Brian, vi starter lige med dig, fordi lørdag, der er der jo arrangement, som jeg forstår det, i Østerbjerggrav.
1: Ja, det er korrekt, Bo. Jeg har 10 års jubilæum, og det fejrer jeg sådan over et par uger, men på lørdag, der piker det hele.
0: Og hvordan piker det hele?
1: Ja, det piker ved, at vi har nogle forskellige arrangementer på vores forplads. Og vi har besøg af Randers Kimbria, vores lokale basketballklub. De kommer med nogle spillere og leger og spiller med, ja, med dem, der ønsker det. Jeg tænker, det er flest børn, der ønsker det, men må ikke, og jeg skal prøve, Bo?
0: Jo, det tror jeg. Men du er jo ikke så høj, du kan ikke dunk.
1: Nej, det kan være, at jeg er god på nogle træer.
0: Ja, lige præcis. Brian, når du kigger på 10 år i lokalsamfundet, hvor du har været købmand, hvad er det, du ser tilbage på, og hvad

0: for en udvikling, der har været?
1: Ja, man kan sige, at jeg har været der i 10 år. Jeg har været i Østerbjerggrav i de seneste 5 år. Så for 5 år siden kom jeg jo hjem, som jeg kalder det. Ellers har jeg jo været lidt udfarende fra Randers i de første 5 år. Men det, der skete ude i Østerbjerggrav i de 5 år, jeg har været der, det er, at vi har fået bygget et rigtig godt fundament, og vi har fået et rigtig godt lokalsamfund. Det havde de i forvejen. Nu har jeg bare fået det integreret i min lille købmandsbutik og få den med i puljen også.
0: Ja, og det bliver fejret på lørdag.
1: Det fejrer vi på lørdag.
0: Og sker der ellers andre ting? Sådan, jeg ved, du har skrevet en masse om, for ikke at glemme noget.
1: Ja, man kan sige, at udover at der er Randers Kæmper, jeg kommer, som vi glæder os rigtig meget til, så kommer OK Benzin. De er der ofte, og de kommer og udbetaler en check til vores lokale boldklub derude, for folk, der har tanket og støttet det. Så det giver en klækkelig beløb til vores lokale boldklub. Paul Erik Bæk, EDC. Ejendomsmægler kommer, de deler gratis popcorn ud i Bo, og det kan du også få, hvis du kommer.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Der kommer en skær slipper, og vi deler gratis t-shirt ud til de første 40-50 børn, der kommer og spiller med Mike og hans spillere.
0: Ja. En skær slipper, er det sådan en gammeldags en, der står med sådan en spillemaskine, og så står han og synger, mens han slipper knive, eller hvad?
1: Jeg tænker, det er mig, der skal synge, mens han slipper knivene, men det kan vi godt finde ud af, ja.
0: Ja. Hvad er det med dig og basketball, Brian?
1: Nå, men jeg blev egentlig grebet af det for det er nok kun godt et års tid siden, og så har jeg jo kendt Mike i lidt tid, og vi egentlig snakkede sammen gennem længere tid, at jeg skulle prøve at se, hvor meget jeg kunne integrere mig og blive en lille sponsor inde ved dem, og det er så blevet, og sporten den fanger mig mere og mere.
0: Ja, og min købmand kan man finde på Facebook også, ikke?
1: Du kan finde på Facebook, og vi laver rigtig mange ja tak tilbud. Det gør vi altid, men vi laver ikke så mange i de næste uges 10 her i forbindelse med vores fødselsdag.
0: Nej. Brian, vi skal snakke lidt med Mike også. Vi skal lige have lidt mere musik. Vi får noget Roxette. Klokken er 10 minutter over 8.
2: Du lytter til Radio Alpha.

0: Rockset med Fading Like a Flower 13 over 8 er klokken. Vi har besøg af Brian Mosalski fra Mikken Købmænd i Øster Bjerregaard og Mike fra Randers Kæmbrea. Så bliver vi en start om et øjeblik, og så tager vi en snak med Mike fra Randers Kæmbrea.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk. Du lytter til Radio.

0: Simply Red med Stans. Vi sidder og gynger inde i studiet. Besøg af min købmand fra Østerbjerg, Brian Mosalski og Mike Nielsen fra Anders Kimberg. Og det var altså Simply Red med Stans. Dejligt nummer. Og ja, Mike, vi skal lige vinde. Anders Kimberg, skal I vinde pokalen 3 år i træk?
1: Det er det, vi går efter. Ganske enkelt.
0: Jeg ved også, I er ved at bygge noget helt op. Og sige Anders Kimberg med henblik på det der med, det er ikke godt nok bare at komme i semifinalen eller blive nummer 2.
1: Ja, korrekt. Vi har egentlig nok sølvmedaljer og bronzemedaljer, og vi har taget nogle rigtig store skridt på uden for banen de sidste mange år. Og vi er der nu i vores også rekrutteringssystem, at vi har fået nogle spillere fra en hylde, som er lidt højere end den plejer at være. Så derfor tror vi, at vi kan gå hele vejen, og det har vi sagt til spillertruppen, at det er det, vi går efter.
0: Det må være vanskeligt, det her med kontinuitet. Forstået på den måde, at det er jo næsten alle spillerne, der ryger hver år, og så bygger man et nyt hold op.
1: Ja, ikke helt korrekt. Vi har 8 genganger fra sidste år, ud okay. af en spillertrup på 14. Okay. Og det er det, der også er vigtigt i det her, fordi der er mange genganger i basketballen, fordi at det som regel er 1-årige kontrakter. De amerikanere, vi henter, vi kan hente 4 om året, så vi har hentet 4 nye. Det er sådan, det er, når man er lidt lavere i fødekæden end de største klubber i Europa. Så når de har haft en god sæson her, så skifter de videre til større klubber. Så det er præmissen.
0: Hvad er det så for et hold, du råder over nu?
1: Jamen, jeg råder over et hold, hvor vi har gjort det lidt anderledes i år. Vi har valgt, at spillerne skal simpelthen være lidt ekstra store i højden, når de skal kunne hoppe lidt højere og spille lidt hurtigere. Vi har fået en ny fantastisk træner ind i Emil Svendsen, som også er assistenttræner på landsholdet, og som har været en del af Bakken-Bærs-systemet. Og vi har en klar spillestil om, at det skal gå hurtigt, og vi skal spille i høj luftlag.
0: Altså, jeg ved også, du snakker om, at der er faktisk mange trænertalenter i Danmark, også i basket.
1: Ja, og det er jo noget, der er fedt, at dansk basketball er i den udvikling. Zalgiris Kaunas, som spiller Euroleague, som er fodboldens svar på Champions League, de har lige fået en dansk assistenttræner derovre. Der er mange ude i andre klubber i Europa, og også nogen, som er cheftræner i danske klubber, som også gør det rigtig godt, så det går fremad der også.
0: Altså i gamle dage, der var det sådan, når jeg kommer ind i finalen med Bakken, okay, men Bakken Bears, de er jo blevet til at tage og føle på.
1: Ja, de har stadig vundet det danske mesterskab 10 år i streg. Der skal være nogen, der vipper dem af pinden, og vi har en klar målsætning om, at det skal være os. Vi tror på det, og vi arbejder stenhårdt året rundt hver evig eneste dag, for at det skal lykkes, og det er sikker på, at det skal nok komme til. Jeg håber, det bliver i år. Nu må vi se.
0: Jeg oplevede ham, den nye spiller, 2 meter 11. Hvem er han?
1: Jamen, han er en af vores nye spillere. Han er hentet direkte ud fra college. Sindssygt dygtig spiller. Han er, som du siger, 2 meter 11, og han kan spille i de høje luftlag. Han kan så også næsten røre toppen af pladen. Ja. Og det er ikke så lidt, når kurven sidder op i 3 meter og 5. Ja, så det er en af de nye stjerner, vi har hentet.
0: Og I kommer så ud til min købmand på lørdag, hvor der er 10 års jubilæum, og det er fra 10 til 14, og Brian han siger, at han tænder grillen og det hele. Hvad kommer I til at lave med folk derude?
1: Jamen, først og fremmest, jeg synes, det er fantastisk. Vi må få lov til at komme derud. Jeg synes, det er flot af Brian. Det, han har gjort med hans købmandsbutik, og det vil vi gerne støtte op om. Vi kommer til at tage nogle barsekur med. Vi laver nogle skudkonkurrencer, hvor der er mulighed for at vinde nogle præmier. Så jeg kan kun opfordre alle, der gerne vil have en dejlig dag til at komme forbi.
0: Okay, og så kan vi regne med Randers Kimberg som danske mester og måske pokalmester i år. Det er godt nok et pres, eller ikke? Allerede.
1: Ja, man er bedst under pres. Hvis man forventer noget af sig selv, så skal tingene nok lykkes i sidste ende. Vi går efter det, og så må vi se, hvordan det ser ud til maj.
0: Og hvornår starter I?
1: Vi har første hjemmekamp den 23. september kl. 18.30 imod Svendborg Rabbits.
0: Godt. Og det er jo egentlig en svær kamp.
1: Ja, men den skal vindes. Vi har et klart mål, men vi tager en kamp ad gangen. Men der skal tro på det her, og vi har fået nogle spillere fra en højere hylde, end vi plejer. Nogen, som har valgt os til, selvom de har haft tilbud fra Tyskland, Grækenland, Sverige, Finland, så har de faktisk valgt os til. Og det er også et skridt i den rigtige retning, at man bliver valgt til nu.
0: Ja, det er præcis. Det gør det også lidt nemmere, når man skal rekruttere nye spillere og sådan ting, ikke?
1: Præcis, og man kan sige, at vi har en track record med de spillere, vi har haft, at når de har været her en sæson, jamen, så er de taget videre til rigtig store destinationer i Europa. Og det ser agenterne jo også, og det ser de spillere, der kommer også, og det gør også, at vi kan tage nogle skridt op. Så derfor tror vi på tingene.
0: Sådan. Og det var altså Mike Nielsen fra Anders Kimberg og Brian Mosalski, som sidder ved siden af, som har min købmand i Østerbjerggrav, og der er altså 10 års jubilæum, og det er fra 10 til 14 på lørdag. Jeg vil sige tak til jer begge to.
1: Tak for det. Radio Alfa.

0: Shout-out på Radio Alfa med den her The Sweetest Taboo på Radio Alfa. Bliv hængende, så er vi klar med Madonna, The Express Yourself.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Region Midtjylland har indgået budgetaftale for 2027. Alle 10 partier i regionsrådet står bag aftalen, der tilfører 269 millioner kroner til nye initiativer. Blandt andet går 152 millioner til det nære sundhedsvæsen, mens hospitalerne får 100 millioner. Psykiatrien styrkes også, særligt indsatsen for børn og unge. Der afsættes desuden penge til insulinpumper, bedre demensudredning og gratis parkering for patienter og pårørende. P-ordningen indføres gradvist på de enkelte hospitaler. I Randers bliver det efter planen 1. maj 2028, og i løbet af 2029 kommer det til at gælde for Aarhus Universitetshospital. Randers Kommune har sat 11 nye parcelhusgrunde til salg i Østerbjerggrav. Grundene på Grænsangervej og Violvej udbydes i et offentligt udbud. Fristen for at afgive et bud er torsdag 2. oktober, hvorefter grundene sælges til de højestbydende. Noget tyder på, at de stigende priser på olie og gas får flere danskere til at vælge en varmepumpe. I år har næsten 16.000 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Det er næsten dobbelt så mange som hele sidste år. Det oplyser Energistyrelsen. Farten på det københavnske boligmarked er faldet markant. Siden januar er udbuddet af ejerlejligheder i København nemlig fordoblet. Ved indgangen til september var der knap 2.000 ejerlejligheder til salg i kommunen. Det viser en ny opgørelse fra Boligsiden. Ifølge Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden, skyldes det, at der ikke er helt så meget fart på handlerne som tidligere. Udviklingen gælder også for huse i hovedstaden. Men regionen skiller sig ud. I resten af landet falder udbuddet af både huse og lejligheder nemlig.
0: Så er vi der. Det er sådan noget, man lige står og skal have styr på alle mulige andre ting. Den næste gæst er nemlig kommet, Michael, som vi snakker med her lidt senere. Så vi skal have en vejrudsigt, der lover at skyde med regn og byer, der lokalt kan være med torden temperatur mellem 15 og 17 grader. På Gamle Aarhus Landevej i Nøl starter en fotovogn. På Nørre Boulevard i Randers er der en fotovogn. På Viborgvej mellem Fejstrup og Lading er der også en.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
5: Djurslands hyggelige hjørne.
6: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
7: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
8: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
9: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke hjertetilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjerggrav.
10: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
11: Det hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randerskasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrenders.dk.
12: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning. på Grenåvej.
13: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
14: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk.
15: Alle tiders bedste sange.

0: Altid os bedste sang det her, det er Radio Alfa med Madonna, Express Yourself. Og i dag er der premiere på en ny sæson af Gift ved Første Blik. En af dem, vi kommer til at følge, kender vi faktisk rigtig godt her i Randers. For Michael fra Randers har nemlig gjort noget, som de færreste af os nok turde. Han har sagt ja til at gifte sig med et menneske, han aldrig har mødt før. Og i dag så vi så besøger manden selv, Michael Daniel Winther Jensen. Velkommen til, Michael.
1: Tak for at jeg må komme.
0: Michael, det er også imponerende at stå og kigge på dig nu, fordi jeg ved jo også, du har været på en rejse rent vægtmæssigt. Du har tabt dig 100 kilo.
1: 100 kilo, yes.
0: Hvordan gør man det?
1: Du lukker munden.
0: Ja.
1: Ej, det passer ikke. Jeg fik en gastric bypass i 2012. Okay. Og den var nok startskuddet. Jeg smed 20 kilo ved den. Men den gav mig bare et andet mod på at lave mit liv fuldstændig om. Et liv, der ikke var med motion, blev lige pludselig lavet om til, at jeg bare dyrkede motion hver eneste dag. Jeg svømmede, begyndte at spille tennis, det var jeg så rigtig, rigtig dårligt til, men begyndte at cykle, løb i fitness, ja, virkelig dyrkede motion, og så begyndte jeg at spise sundt, og så raslede kiloen altså bare i mig.
0: Men man bliver også en helt anden person af at tabe sig så meget, gør man ikke?
1: Ja, det gør man. Det gør man. Og det havde, altså hjernen havde svært ved at følge med. Fordi når jeg kiggede mig i spejl, så jeg stadigvæk den der tykke dreng. Og når så folk de komplimenterede mig og sagde, hold op, du har godt nok smidt rigtig mange kilo. Det havde jeg svært ved lige at tage ind, fordi at jeg så mig selv stadigvæk som tyk.
0: Ja. Du bor i Randers?
1: Jeg bor i Randers.
0: Hvor bor du hen?
1: Jeg bor oppe i Nordbyen. Eller, ja, tæt på værket.
0: Og du er Randers-dreng?
1: Jeg er Randers-dreng.
0: Born and raised.
1: Born and raised. Og får lige en morgen til morgenmad.
0: Hvordan ender man overhovedet med at melde sig til Gift ved Første Blik, Michael?
1: Jamen, vores allesammens kære veninde, Karina, inviterede mig på te en aften, og vi sidder og ser noget fjernsyn, hvor jeg siger til hende, hvad filan ser du? Og så fortæller hun om programmet, jamen det er Gift ved Første Blik, og det sidste afsnit, så i dag får vi at vide, om de forbliver gift. Jeg havde aldrig set det før, så det vækkede lidt min interesse, og da det så slutter, så kommer det på skærmen, at har du lyst til at blive gift med en, du ikke kender, så tilmeld dig vores nye sæson 12. Og så beordrede Karina mig lidt til, at det gør du. Du har været single i 7 år. Nu er det på tide, at du finder kærligheden. Så vi lavede en ansøgning, og så sendte vi den afsted.
0: Ja. Men du har tidligere været gift med en kvinde, ikke?
1: Jeg har tidligere været gift, ja.
0: Ja. Og begynder du at være til mænd? Eller hvordan er du biseksuel? Eller hvad er det sammen?
1: Jeg tror, jeg altid vidste, at jeg er biseksuel, men jeg har bare lige sådan gjort noget. Og da så bliver jeg skilt fra min ekskone Pia, dejlig kvinde, der får jeg også et nyt mod, at der får jeg mod på at begynde at date fyre.
0: Ja. Man kan vente om at sige, du har allerede fået det bedste liv, din fantastiske datter, som står her ved siden af os.
1: Ja.
0: Og nu skal du sendes på en helt ny rejse. Det her med at skal sådan rent offentligt stå frem og vise hele dit liv, hvordan er det?
1: Det er meget mærkeligt at stå frem lige pludselig og sige, det her, det er mig. Værsgo, velkommen til min verden. Men jeg synes også, det er fedt, fordi vi kommer omkring nogle issues, som andre måske går med. Vægttab, er man gay, tør man, skal man have noget mod? Så vi kommer igennem mange ting lige pludselig, og det kunne være, at man så kunne være en inspiration for andre.
0: Har du selv døjet med at ture?
1: Ja. Da jeg havde lidt for mange kilo, der gemte jeg mig lidt i mig selv, og skulle tit tænke over tingene, måske også lidt for meget, og valgte tit så bare at sige, nej, det tør jeg ikke. Men den nye Michael er mere sådan, ved du hvad, det er godt nok meget grænseoverskridende det her, men vi gør det.
0: Det er ligesom en sten, der er taget fra rygsækken, ikke?
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja. Hvornår går det op for dig, jeg skal faktisk giftes med en fuldstændig fremmed mand?
1: Det går op, da min telefon ringer, at jeg har fået at vide, at du skal lige sætte dig ned med nogle venner og noget familie eller noget, og så vil vi ringe med et svar om, at du skal giftes eller ej. Så da min telefon lige pludselig ringer, og jeg tager den, jamen, så får jeg så at vide, at jeg skal giftes.
0: Ja. Altså, du er meget casual nu med din tøjstil og så videre i tv-programmet, det har jeg jo så set det første af, der er du virkelig en flot fyr, altså ikke, du ikke er det nu, men altså tøjmæssigt også, det er en helt anden stil nu, ikke?
1: Jo, altså hvad hedder det, Karina, min veninde, hendes datter, hun fik til opgave at klæde mig på, og det gjorde Camilla altså bare mega godt.
0: Ja. Og vi skal snakke videre med dig klokken 8:44. Vi tager lidt mere musik.
1: Ja, tak.

0: Altiders bedste sang, det her, det er Radio Alfa med Kim Larsen, og det her, det er Midt om natten. Og Gift ved første blik har start i aften på DR, og vi har Michael Daniel Winther Jensen på besøg. Og Michael, hvad håbede du allermest på, at den mand, du skulle giftes med, ville være for en person?
1: Det, jeg håbede allermest på, var, at han var en arbejdsom fyr, som havde en masse at fortælle, kunne være travl, ligesom jeg selv. Det var faktisk en af de punkter, jeg sådan virkelig håbede at kunne finde.
0: Og så er på den samme rejse. Han har også tabt sig en masse.
1: Han har tabt sig rigtig meget. Han er virkelig sej og går i fitness, ja, næsten hver dag.
0: Altså, man siger jo mange gange, modsætninger mødes. Men her, det, I kan lide vin i det, altså...
1: Ja, han er jo med i en vinklub, og går tit ud og spiser med sin søster, og jamen, vi er ens på så mange punkter.
0: Og det sjove ved det var, at han følger dig faktisk også på Instagram, ikke?
1: Yes, han følger mig.
0: Ja. Det her, det er jo, den her oplevelse, det må jo også være en karuseltur, kan man sige, af følelser.
1: Meget, ja. Meget, og det kommer folk også til at se på tv, at man har følelserne ude på tøjet. Det har man. Fordi man går ind i det her 100%, og det gør både Torben og jeg, så vi giver alt, hvad vi har.
0: Har det her også været lidt terapi for dig?
1: Meget.
0: Når vi snakker om det her med at ligesom bekende, hvad man er til og så videre, at man er fuldstændig ærlig.
1: Fuldstændig, ja. Fuldstændig. Altså, spurgte du mig for 5 år siden, om jeg ville stå og snakke med dig om at være til fyre, jamen så havde jeg sagt pænt, nej tak. Ja. Men jeg har fået en vis portion selvtillid og modighed nu, at jeg godt tør at sige, det her det er mig, og så må folk tage mig, som jeg er.
0: Altså det er ligesom, hvis der kommer en film i biografen med hunde og så videre, jeg vil ikke se dem, fordi hvis de dør og så videre, jeg har ligesom nu set første afsnit, og det er så sødt. Ja. Altså jeg har næsten ikke lyst til at se de andre, hvis det går galt. Ja. Hvornår bliver de første afsnit lavet?
1: Jamen det er jo i foråret.
0: Ja.
1: Ja, så det er jo en lang rejse, vi er på.
0: Så I har faktisk, hvis det nu er, og jeg ved ingenting, og du må ikke sige noget osv.
1: Jeg må ikke sige noget.
0: Ellers så har I faktisk været sammen rigtig, rigtig lang tid.
1: Det har vi. Det har vi.
0: Hvis der er andre, der går sådan lidt og tumler lidt med, det kunne jeg faktisk også godt finde på det her. Men ja. Hvad har du at sige til dem?
1: At man skal faktisk bare springe ud i det. Nogle gange så, jeg tror nogle gange så tænker vi for meget over tingene, at vi lever i et samfund, hvor at vi måske ikke tør nogle ting, fordi hvad vil andre tænke? Og der er jeg simpelthen bare fundet ud af, gør det. Altså det kan kun, altså hvad er det værste, der kan ske? Gør det.
0: Hvad har du lært om dig selv, Michael?
1: Jeg har faktisk lært, at jeg faktisk er mega modig, og så at jeg også er tolerant, og så at kærligheden er måske ikke lige på hjørnet, at man måske skal ud og lede lidt efter den.
0: Og det er faktisk ikke så farligt, hvis man går ind med et åbent sind og hjerte.
1: Slet ikke.
0: Nej. Hvordan er det overfor venner og bekendte, og skal være fuldstændig hemmelighedsfuld?
1: Det er meget svært.
0: Ja.
1: Både kollegaer og venner og familie, som spørger, må du sige noget, må du sige noget? Nej, jeg må ikke sige noget. Så.
0: Men er der nogle regler egentlig nu? Fordi man kan vente om at så sige nu, omkring maj måned eller foråret, bliver de her udsendelser lavet. Hvis I nu går ud og spiser,
1: ja.
0: Så viser I jo offentligheden, at I rent faktisk stadigvæk er sammen.
1: Det er jo ikke sikkert. Vi kan jo være venner. Vi kan også stadigvæk være gift. Vi har taget vores ring af. Fordi at så må vi jo se, hvad folk de kan tænke sig til.
0: Det er simpelthen fantastisk, det her. Og vi er enige om, at der er premiere. Er det i aften på DR?
1: Det er i aften klokken 20.
0: Og du skal selv se det, ikke?
1: Jeg skal selv se det. Jeg er på arbejde, men jeg skal se det med kollegaer.
0: Og uanset om det lykkes med Torben eller ej, så er du i hvert fald på vej til noget andet og på en rejse generelt set i dit liv, Michael.
1: Det er.
0: Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom forbi, og held og lykke med det.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej. Jeg har vundet 1 million.
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste?
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

0: Prince og Purple Rain. Klokken er 9. Dan Jensen er klar med lyderne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Region Midtjylland har indgået budgetaftale for 2027. Alle 10 partier i regionsrådet står bag aftalen, der tilfører 269 millioner kroner til nye initiativer. Blandt andet går 152 millioner til det nære sundhedsvæsen, mens hospitalerne får 100 millioner. Psykiatrien styrkes også, særligt indsatsen for børn og unge. Der afsættes desuden penge til insulinpumper, bedre demensudredning og gratis parkering for patienter og pårørende. P-ordningen indføres gradvist på de enkelte hospitaler. I Randers bliver det efter planen 1. maj 2028, og i løbet af 2029 kommer det til at gælde for Aarhus Universitetshospital. Randers Kommune har sat 11 nye parcelhusgrunde til salg i Østerbjerggrav. Grundene på Grænsangervej og Violvej udbydes i et offentligt udbud. Fristen for at afgive bud er torsdag 2. oktober, hvorefter grundene sælges til de højestbydende. Noget tyder på, at de stigende priser på olie og gas får flere danskere til at vælge en varmepumpe. I år har næsten 16.000 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Det er næsten dobbelt så mange som hele sidste år. Det oplyser Energistyrelsen. Farten på det københavnske boligmarked er faldet markant. Siden januar er udbuddet af ejerlejligheder i København nemlig fordoblet. Ved indgangen til september var der knap 2.000 ejerlejligheder til salg i kommunen. Det viser en ny opgørelse fra Boligsiden. Ifølge Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden, skyldes det, at der ikke er helt så meget fart på handlerne som tidligere. Udviklingen gælder også for huse i hovedstaden. Men regionen skiller sig ud. I resten af landet falder udbuddet af både hus

Lipsing Copyright med Funky Town, 7:07. Vi har haft travlt her til morgen, så vi har heller ikke nået an i klubben, der har knipling fra 9 til 12, hobbyarbejde i træjern og fra 9 til 16. Og i morgen, der har an i klubben badminton på Søndermarkskolen fra 16 til 17.30. Og videre med arrangementsoversigten. Maja IK holder bankospil. Det gør de i aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 18. Indgang fra Fruens Gårdsplads. Kirkens Gårdsager Torsdags Café i Løvstrupgården. Og det er fra 13.30 til 16. Og Bankoforeningen Selling Forsamlingshus afholder bankospil i aften. Det er kl. 19. Og 3F Efterløns og Pensionistklub afholder bankospil på Havrevej 4. Det er den 1. og 3. torsdag i måneden kl. 13. Benny vil kigge forbi senere til en snak om film. Wow.

0: Som er selv med sirenesangen 15 år, lige klokken et øjeblik til The Bangles' Eternal Flame og Benny Ray på besøg på morgenstudiet til en snak om premierefilm i Nordisk Filmbiograf i Randers.
1: Snart kommer premieren, specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Et gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: torsdag. Det er Radio Alfa, altid bedste sanger og besøg af Benny Ray på morgenstudiet. Velkommen til, Benny Ray.
1: Tusind tak skal du have.
0: Du er fuld af film i dag.
1: Jamen det er, jeg har masser af gode film. Men biografen har så kun én ny film på programmet i den her uge. Og det er fordi i næste uge kommer der rigtig mange nye film, vi skal snakke om. Men den ene film i den her uge, det er filmen By Any Means. Altså By Any Means Necessary. Altså man skal gøre, hvad der skal til. Den har Mark Wahlberg i hovedrollen. Den foregår i 60'erne i sydstaterne i Mississippi i USA. Og den handler om en politimand, en sort politimand, der bliver nødt til at værve en gangster, hitman, til at hjælpe ham, fordi at han kan simpelthen ikke få orden på tingene. Han skal opklare nogle mord, som er på sådan nogle, rettighedsforkæmpere for de sorte i syden i USA. Så det er jo helt galt. Så der er en masse spændinger, der filmen handler om, og den får jo en til at tænke på den gamle klassiker fra 88 med Gene Hackman og Willem Dafoe, Mississippi Burning, der har præcis det samme tema. Det var en rigtig, rigtig god film, og jeg må sige, at nu har jeg set traileren til By Any Means, og det kunne godt gå hen og blive en af de store overraskelser her i sommeren, synes jeg. Det ser virkelig, virkelig spændende ud. Jeg elsker også de her politidramaer, og specielt hvis I tager udspring i nogle af de virkelige hændelser, der fandt sted dengang der i 60'erne.
0: Ja.
1: Ja, så det ser rigtig godt ud. Den kunne jeg godt tænke mig at se. Det kan være, at vi skal ned. Det kan være, at det er noget for dig den her gang, faktisk.
0: Ja.
1: Det er jo ikke en gyser, jo.
0: Nej, det kan vi godt finde ud af.
1: Dejligt. Og så har jeg lige en lille klassiker, jeg har genset, og den er fra 1984, Night of the Comet. Det er sådan en af de der science fiction gyser og komedier, sådan en mærkelig blanding fra 80'erne, der handler om, at der er en komet, der passerer jorden, og den udsletter simpelthen alle menneskerne. Så de bliver til støv. Dem, der overlever, de har skjult sig i nogle bunker og sådan noget, de kommer op til jorden, og det handler så om to teenagepiger. Og hvad tænker de på som det første, hvis nu at der ikke er andre mennesker omkring dem? De skal selvfølgelig ud og shoppe jo. Så de går amok i et shoppingcenter og alt muligt. Og der kommer så også nogle af de overlevende, hvis de har fået for meget stråling fra kometen, så bliver de til sådan nogle zombier og alt muligt ting. Og der er nogle videnskabsfolk, der også har overlevet, der gerne vil have fat i dem og eksperimentere med dem. Så det er sådan en rigtig god 80'er komedie-gyser-film om, hvad der sker i en dystopisk fremtid. Og det bringer mig også lige til en lille anmeldelse og anbefaling, fordi vi har jo den nye Ridley Scott-film på programmet også, The Dark Stars. Og den handler også i en nær fremtid, hvor størstedelen af jordens befolkning er blevet udslettet af en virus eller en pest, som de kalder det i filmen. Og så er der sådan de her små grupper, der prøver at overleve rundt omkring. Og det sjove er i filmen, at en af grupperne består af to mænd, hvor den ene har den holdning skyd først, spørger bagefter, og den anden vil gerne i kontakt med andre civilisationer rundt omkring. Så de har sådan lidt en intern stridighed. Og så sker der en hel masse ting i filmen. Jeg vil ikke afsløre for meget. Jeg gik den ind uden at vide noget som helst, og det synes jeg også, man skal gøre. Men en varm anbefaling. En af de helt bedste film i år af Ridley Scott. Så kom ind og se The Dark Stars.
0: Godt.
1: Ja.
0: Jamen, skal vi sige, det var det?
1: Skal vi se gangsterfilm, eller skal jeg gense Dark Stars? Hvad vil du med ind og se?
0: Jeg vil ind og se Dark Stars.
1: Dark Stars, lige præcis. Ja. God idé. Radio Alpha. Radio Alpha.

0: på A-Life in Technicolored Shoe. 9.32, et øjeblik til Black Box Everybody Everybody, men også en mulighed for, at du kan vinde 2 billetter til Nordisk Filmprogram i Randers. Du skal nemlig spørge mig, eller du skal ikke spørge mig, jeg spørger dig, og du skal skrive på sms'en 2075 1111. Hvilken skuespiller spillede Maximus i Gladiator? Var det A, Brad Pitt, eller B, Russell Crowe? SMS 2075 1111.
1: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
2: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
4: Excel Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kilo gas kun 189. Excel Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
6: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Du tror, dit klimaanlæg er til dig? Men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
8: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
9: Der er ikke noget som et nyt køkken.
8: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
10: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alfa.

Black Box, Everybody, Everybody. Klokken er lige 37. Hvilken skuespiller spillede Maximus i Gladiator? Var det A, Brad Pitt, eller var det B, Russell Crowe? Du kan vinde 2 billetter til Nordisk Filmbiograf i Randers. Og så er det ellers Howard Jones, der fortsætter musikken. Det her, det er What's Is A Love på 11.

0: Dissimus, Lizzie var det på Radio for det var også Howard Jones, What Else Love. Vi skal have fundet en vinder af to billetter til Nordisk Filmbiograf i Randers.
1: Gunnar Christensen.
0: Gunnar Christensen, velkommen til. Du har skrevet til mig, for du vil gerne vinde to billetter til Nordisk Filmbiograf i Randers, og jeg skal have dit svar. Hvilken skuespiller spillede Maximus i Gladiator, Brad Pitt eller Russell Crowe?
1: Jo, Russell Crowe.
0: Yes, og det er en fed film, ikke?
1: Jo, det er så.
0: Ja, vanvittigt. Hvad laver du til morgen, Gunnar?
1: Jeg ser og læser reklamer lige nu.
0: Okay, er der noget, vi lige skal være opmærksom på?
1: Nej, det tror jeg ikke. Der er jo dele med fra alle butikker, så jeg ved ikke rigtig, hvad man skal gå efter lige nu.
0: Nej. Når du sidder og kigger, hvad kigger du efter? Spotvarer, eller er du mere over i sådan noget madvarer, eller hvad?
1: Det er sådan lidt blandet.
0: Okay. Jamen, Gunnar, du skal i hvert fald lige på biografen. Hvad er du til at filme?
1: Næsten alt.
0: Jamen, ved du hvad, så kan du i hvert fald få din løs styret i Nordisk Filmbiograf i Randers. Gunnar, jeg siger tillykke med de to billetter.
1: Jo, tusind tak skal du have.
2: Godmorgen. Alfa.

0: Det var Tears for Fears med Shout fra 1985. Jeg, Bo Harris, siger tak for i dag. Det har været en travl dag. Og i morgen, der er det Per Laursen, der laver morgenradio. Du og jeg lyttes ved igen en anden gang her på Radio Alfa. BTS Night Fever. Det er om et øjeblik.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
8: Så du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
8: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk.

0: Bee Gees Night Fever. Vi kan da lige markere, det er 2 dage siden, da havde storbror Barry Gibb, der havde en 80-års fødselsdag. Han har rigtig gået meget igennem, og sikkert en karriere, han har haft. Tak til Bogehjørt med Morgenradioen i morgen. Der er det Per Laursen, som er i studiet i morgen fredag. Nu er klokken blevet 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Syddjurs Kommune går frem i Dansk Industris måling af lokal erhvervsvenlighed. Kommunen rykker fra plads 55 til nummer 47 ud af 91 kommuner. Især dialogen med virksomhederne er forbedret, hvor Syddjurs går 14 pladser frem til en 28. plads. Også den overordnede erhvervsvenlighed og dialog går frem. Der er dog fortsat udfordringer med sagsbehandling og kommunal administration. I samme måling er Favrskov nummer 29, Norddjurs 40 og Randers helt nede som nummer 86. Russiske sikkerhedstjenester forbereder ifølge PET aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri. Derfor vil erhvervsorganisationen Dansk Industri nu kontakte en række virksomheder. Rasmus Andersgaard, som er chef for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, opfordrer derfor virksomhederne til at tjekke deres sikkerhed. Det gælder blandt andet adgangskontrol og overvågning. Han understreger dog, at det kun drejer sig om en meget lille del af dansk erhvervsliv. Truslen skal tages alvorligt, men uden at skabe unødig bekymring. Flere og flere danskere kaster sig over aktier. Med udgangen af første halvår havde 772.000 danskere nemlig en aktiesparekonto. Det er en stigning på over 100.000 på bare et halvt år. Ifølge underdirektør i Finans Danmark, Rasmus Eskebroen, hænger udviklingen sammen med, at loftet for indskud på kontoen er blevet hævet. Han forklarer, at når rammerne forbedres, vælger flere at investere. Derfor ønsker Finans Danmark nu at hæve loftet endnu mere.
0: Tak til Alfa-nyderne. En aktuel vejrudsigt. Først skyde med udbredt regn eller byer. Det klarer op med lidt sol og spredte byer. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Og så i aften er nat vekslende skydække. Kun enkelte byer. Temperatur mellem 12 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul.

Janet Jackson. Det underlige Janet Jackson. Og hvor har jeg i de sidste mange, mange år snakket om, at nu kommer hun snart til Europa. Det er hun bare ikke kommet. Og gad vide, om hun overhovedet optræder længere. Nå, formiddagen med foden 20 75 11 direkte linje her til studiet. Velkommen til.

Vi kan altså nye tider. Jeg kan vide, at det er nye tider for det nye hold, der er gift ved første blik. De var fem par, men så røg et af parerne i unåde. Der var et eller andet med den mandlige part. Der var noget snask omkring ham. Det ved vi ikke, for vi kan ikke få noget at vide om det. Men han er meget fortørnet over, han er blevet klippet ud. Nu skal vi se de fire andre par. Der kommer to par i aften, så vidt jeg har lavet mig fortælle. Og det er altså gift ved første blik, hvor jeg følger et par. Det der sjove par, som var så glade for hinanden, det holder godt ved stadigvæk. Men ellers er succesraten, må vi sige, for gift ved første blik ikke særlig høj, nej.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Et gratis sted på abcb2b.dk.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Cold Air, The Edge of Heaven. Radio FM.
1: Goddag. Jeg vil gerne høre en ordentlig håber, at de lyder med Paul McCartney.
0: Jamen, den får du...

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
3: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
4: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Kender du Reinhards Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardms.dk.
8: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos Dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
9: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
10: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
11: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.

solede amerikansk musik fra ham, nemlig Never Too Much. Og ved du hvad, så skal vi til det mørke Jylland. Det var før udtrykket udkants Danmark blev opfundet. Her er Steffen Brandt og TV2 med hans utrolig flotte, krøllede tekster. Efter den, så får du Michael Jackson, Another Part of Me. Det er formiddag, en torsdag formiddag her på Radio Alfa.

Man bliver aldrig, jeg personligt bliver aldrig træt af at høre Elisabeth. Og især ikke den ord her, en sømand som dig. Du døde alt for tidligt, gjorde hun lillesøsteren til Peter A.G. En sømand som dig her på Alfa.

0: lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
13: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Alle tiders

0: Charles and Eddie, What I Lie to You, det har vi talt om tidligere. Det der med en lille hvid løgn, det går vel an, gør det ikke? Nå, klokken er 11.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det bliver gratis for patienter at parkere ved sygehusene i Region Midtjylland. Det er en del af en ny budgetaftale, som faldt på plads natten til i dag. Ordningen bliver indført gradvist frem mod 2029. Egentlig skulle det allerede have været gratis i år, men beregninger viste, at det vil blive for dyrt og risikerer at skabe parkeringskaos. Det forklarer regionsrådsformand Anders G. Christensen. Han fortæller, at man nu sikrer gratis parkering til patienter og til pårørende i det omfang, det er muligt. Budgetaftalen afsætter også penge til insulinpumper og udredning for demens. Syddjurs Kommune går frem i Dansk Industris måling af lokal erhvervsvenlighed. Kommunen rykker fra plads 55 til nummer 47 ud af 91 kommuner. Især dialogen med virksomhederne er forbedret, hvor Syddjurs går 14 pladser frem til en 28. plads. Også den overordnede erhvervsvenlighed og dialog går frem. Der er dog fortsat udfordringer med sagsbehandling og kommunal administration. I samme måling er Favrskov nummer 29, Norddjurs 40 og Randers helt nede som nummer 86. Dronning Margrethe tager med kongeparret til begravelsen af Norges kong Harald. Det viser kongehusets kalender. Her fremgår det også, at kronprins Christian og prinsesse Benedikte deltager i statsbegravelsen i Oslo Domkirke onsdag i næste uge. Efter gudstjenesten bliver kisten fragtet videre til en privat ceremoni. Kong Haralds sidste hvilested bliver i det kongelige mausoleum i Oslo.
0: Så er det alt for nyhederne. Vejrudsigten, først skyde med udbredt regn eller byer. Det klarer op med lidt sol og spredte byer. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. I aften er i nat vekslende skydække, kun enkelte byer. Temperaturer, der falder til mellem 12 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Dejlig 80'er musik her fra Yazoo. Det var den, der hed Don't Go. Det er formiddag med foden, med lidt regnvejr, hist og pist og lidt sol ind imellem. Det er en sjov vejrudsigt, vi er vidne til her.

Sko og Torben og Long Lonely Night vil nok egentlig gøre masser af hits i bagagen, men jeg tror nok, den der On a Long Lonely Night er et af deres allerstørste. Nå, det er sgu en to sit intro, og med den fremragende kunstner som Jik og den her Good Times.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

Madonnas flotte hit her, Open Your Heart. Og så Dusty Springfield, som jeg spiller meget i, når jeg er over på Alpha Gold, fordi hun havde masser af hits dengang i 60'erne. Så blev det stille omkring hende, og så blev hun sådan fundet, eller skal jeg sige genopfundet, af Pet Shop Boys-drengene, som havde skrevet det her nummer til hende, og fik hende i studiet, og fik den produceret, og så blev det faktisk, hvad skal man sige, en revival for Dusty Springfield. Den hedder Private, oppe i privaten her, Dusty Springfield. Og et fantastisk godt nummer her for Dusty Springfield.

0: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne. I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Zorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Zorba, hovedgaden i Rønde.
4: Hej, tænk engang. 10 år som købmand, det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjerggrav.
5: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Landskab robotplæneklipper ved wifi. Vild pris kun 999. XL Byg i Vore, Priongård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
6: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
7: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvist.aps.dk.
8: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
9: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at i service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.

Fergal Sharkey. Du er stillet på radiostationen, der spiller alle tiders bedste sange. Det her, det er Radio Alfa. Og det er formiddagen fået et 14, så er det jo Fisker med i studiet i alle tiders eftermiddag med Fisker. Vi har gang nu i Rock Casino med afdøde Jesper Winge Leisner og hans ekskone Ulla Kold, der er i spidsen for nummeret her. Elsk mig i nat.

Out of the City. Ikke så meget mere med det, hvad vi har her nu, nej. Så er det Halle Boel, vi har lagt i maskinen sammen med Thomas Helmig og deres store hit Talk It Out her på Radio Alfa.

0: tager ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
1: Vi fejrer.
0: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spejepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris, den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
2: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Er du dum i hovedet,
7: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Britney Spears, You Drive Me Crazy, og med Britney, så klokken 12 her på Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC mener selv, at klubben står stærkere efter sommerens transfervindue. 8 nye spillere er kommet til, blandt andre Kasper Junker, Mohamed Sanko og Nikolaj Hopland. Samtidig er flere unge talenter rykket op på førsteholdet, og Sabil Hansen har forlænget sin aftale til 2029. Flere spillere er sendt på leje for at få mere spilletid og udvikling. Et salg af offensivspilleren Falsek fra Senegal til walisiske Swansea blev dog ikke til noget på grund af problemer med arbejdstilladelsen. Lige nu er der mangel på biler til flextrafikken i flere regioner. Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus mangler nemlig biler til at køre de almindelige ture. Det betyder, at man kan opleve længere ventetid. Trafikselskaberne prioriterer dog ture til f.eks. sygehuset. Problemerne startede allerede i går, hvor Midttrafik måtte aflyse 400 ture. Årsagen er, at leverandøren LS-busser har indstillet al kørsel. I dag skriver Fyns Stiftstidende, at busselskabet er under efterforskning af politiet og at deres pengekasse er blevet beslaglagt. Gasprisen er nu på sit højeste niveau siden slutningen af 2022. Det seneste år er prisen blevet mere end fordoblet. En del af forklaringen er krigen i Mellemøsten mellem Iran og USA. Det siger Christian Rune Poulsen, der er chefkonsulent og energianalytiker hos Green Power Danmark. Samtidig var sidste vinter kold, og gaslagrene blev relativt tømte. I Europa er lagrene nu omkring 65% fyldt. Christian Rune Poulsen regner med, at gasprisen vil være mere følsom over for geopolitisk uro de kommende måneder.
0: Det var alt, hvad nyderne vejrudsigten skal der have her klokken 12. Første skyde med udbredt regn og byer. Senere klarer det op med lidt sol og spredte byer. Temperatur mellem 16 og 20 grader. I aften i nat vekslende skydække, kun enkelte byer og 12 til 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Goins get tough, the tough get going. Og så de her Pet Shop Boys. Jeg har fortalt historien før, men de bliver adspurgt, hvordan vil I rubricere jeres musik? Well, it's plain pop, man, plain pop. Og det er det faktisk. Det er decideret god og gennemarbejdet popmusik. Her er de med Go West, og det var jo Pet Shop Boys i forrige time, at vi havde historien om, at de hæv Dusty Springfield ind i studiet igen og lavede en private. Her får du deres Go West. Radio FM.

Paul Krebs, morgendagens tåber. Og så til 80'er musik med gruppen M og deres Bob Musik. Jeg er på Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.

Karen Cara og Fame. Og så er vi fat i Prince fra Minneapolis. Hvor jeg er nede og 95, eller var det cirka ligegyldigt, hvor jeg var en hel måned på en amerikansk radiostation, der hed KDWB, som sådan en slags trainee. Det var en stor oplevelse. Men Prince er fra Minneapolis og indspillede alle sine ting der. Bladet Diamond and Pearls. This will be the

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenovej.
2: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
3: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
4: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
5: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco vinylgulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
8: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
7: Tak fordi du handler i Auning.
9: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip 1 Hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
10: Hammelev Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammelev Forsamlingshus med hjælp fra Hammelev Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammelev til Djurslands bedste loppemarked.

Go Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Og så skal vi i skoven, skal vi. Prøv at lægge mærke til teksten. Det er en fremragende tekst. Og bedstefar, han blev fuld, og han sov på vej hjem i Esterud, eller hvad det var. Her er i hvert fald Kim Larsen sammen med Ballamia. Familien skal i skoven.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Fogsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Fogsen. Råd til det rigtige.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Det var Blur, som hedder og Country House. Vi har Bon Jovi, You Give Love a Bad Name på den anden side af nyhederne, der kommer her klokken er 13.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC mener selv, at klubben står stærkere efter sommerens transfervindue. 8 nye spillere er kommet til, blandt andre Kasper Junker, Mohamed Sanko og Nikolaj Hopland. Samtidig er flere unge talenter rykket op på førsteholdet, og Sabil Hansen har forlænget sin aftale til 2029. Flere spillere er sendt på leje for at få mere spilletid og udvikling. Et salg af offensivspilleren Falsek fra Senegal til walisiske Swansea blev dog ikke til noget på grund af problemer med arbejdstilladelsen. 25 folkeskoler bortviste i sommer elever for at bruge kunstig intelligens under afgangsprøverne. Det viser en rundspørge blandt 203 skoler. På 9 af skolerne blev flere elever bortvist. Særligt under den skriftlige danskprøve blev elever taget i at bruge AI, mens 6 skoler oplevede snyd ved mundtlige prøver. Skolelederne understreger samtidig, at det kan være svært at bevise snyd, og flere mistanker blev derfor opgivet. Den tidligere socialdemokratiske borgmester i Ishøj Kommune, Per Madsen, er død. Han gik bort onsdag efter et døgns sygdom og blev 96 år. Det oplyser hans datter, Anne-Lise Madsen, der er byrådsmedlem for Ishøj Demokraterne. Per Madsen sad på borgmesterposten i 26 år frem til år 2000. Han var kendt som en af de vestegnsborgmestre, der tidligt talte højt om problemer med indvandring. Noget, som statsminister Mette Frederiksen senere har udtalt, at partiet burde have lyttet til.
0: Tak til alvernyderne. Her klokken 13. Vi skal have en vejrudsigt. Først skyde med udbredt regn og byer. Det klarer op med lidt sol og spredte byer. Temperatur mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat vekslende skydække, kun enkelte byer og 12-16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Fantasierne, Morten, hvis du forstod til Alan Parsons Project Eye in the Sky. Jens Rode var studievært på Radio Viborg. Jeg arbejdede sammen med ham i 80'erne, og der spillede han den her, så sagde jeg, det er alt for pæn popmusik, og det drillede han mig lidt med, dengang jeg spillede den på Alfa, og spiller den nu her igen. Så en venlig formiddags eller eftermiddagshilsen til dig, Jens. Her er Alan Parsons Project Eye in the Sky.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Kanadiske Steve Jones. The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl. Rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen. Klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39. En nordisk filmbiograf Randers. Et gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

Hot to Hot og Tonight I'm Yours. Til gruppen fra Skotland, der godt nok hedder Texas, har en fremragende forsangerinde, og hun ser heller ikke helt skidt ud. Sharon Spiteri synger for. Her er jeg. Hello.

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
3: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
4: Det hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randerskasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
5: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
6: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
7: Hej. Tænk en gang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
8: Kører du Volkswagen eller Skoda, så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
9: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
10: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
11: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

Jová Mika a Grace Kelly, sin fantastisk skuespillerin, der kom så forfærdelige dage, døde i et biluheld. Hvad var det tidspunkt? Der var hun jo dronning af Monaco her. Er der Laban, det jeg føler for dig?

I'm coming out, Diana Ross. Det var formiddag med fod på en torsdag. Jeg har hygget mig her i de sidste 4 timer. Håber du har det samme. Bare halvt så meget som mig. Så høres vi i morgen. Har vi en aftale i morgen mellem kl. 10 og 14. Det håber jeg så sandelig. Med masser af god musik også. Og kaffekoppen klar. Michael Learns Rock, I Still Carry On. Vi kan høre i morgen. Hej.

0: nu i Rema 1000, Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Alle

0: Prince' sang her om The Most Beautiful Girl in the World. Og så er klokken nu 14, og det er tid til opdaterede nyheder. Du får en 80'er-klassiker af Karat i starten af den kommende time. Men altså først nyheder, klokken er 14.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Region Midtjylland sætter nu fokus på, hvordan den omfattende forurening ved Harboøre Tange skal håndteres fremover. FMC Rønland, det tidligere Cheminova, har netop meddelt, at de lukker produktionen på Harboøre Tange inden udgangen af 2026. I dag pumper og renser FMC omkring 300.000 kubikmeter forurenet grundvand om året. Så nu vil Region Midtjylland i dialog med både virksomheden og miljøministeren om den fremtidige indsats mod forureningen. Samtidig fortsætter regionen sit arbejde med at indkapsle forureningen på den gamle fabriksgrund, blandt andet ved hjælp af 15 meter høje spundsvægge af stål, der bankes ned i jorden. Ruslands ambassadør i Danmark afviser, at Rusland planlægger sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det sker efter, at chefen for kontraspionage i PET, Emil Grasholm, har sagt til Berlingske, at Rusland forbereder sabotage herhjemme. Men ifølge den russiske ambassadør mangler der konkrete beviser. I en skriftlig kommentar kalder han det et forsøg på at skræmme befolkningen. Samtidig advarer han om, at det er en sikkerhedsrisiko for Danmark, når vi producerer udstyr til det ukrainske militær. Det skal blandt andet ske i Vojens, hvor en ukrainsk virksomhed forventer at producere raketbrændstof fra slutningen af 2027. Det danske selskab Netcompany skal hjælpe briterne med at opspore kræft tidligere. De har nemlig indgået en aftale med det engelske sundhedsvæsen til næsten 1,9 milliarder kroner. Aftalen betyder, at Netcompany får ansvaret for de digitale systemer bag landets kræftscreeninger. Det skal blandt andet gøre ventetiden kortere for borgerne. Herhjemme står selskabet blandt andet bag Aula og Sundhed.dk.
0: Tak til nyhederne. Her får du så vejrudsigten en eftermiddag med nogen sol, men også risiko for spredte byger. Temperaturer mellem 16 og 20 grader. I aften skyet med enkelte byger, men i løbet af natten udbredt regn vestfra. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader. Ebeltoft og Grenå 18 grader. Der er 19 grader i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Monster 80 hit fra Belinda Carlisle. Her fik vi Heaven is a Place on Earth. Jeg siger velkommen til Eftermiddagsradioen og takker samtidig Poul Fode, som tog sig af formiddag med Fode. Mit almanaktræ er blevet en lille bitte smule mere gul, og det var desværre ikke længe, før de første blade falder af træet, og så er det for alvor efterår. Det her træ, som jeg bruger som almanaktræet, ja, det står lige uden for vinduet her på Banegården i Randers, hvor vi har holdt til nu i de sidste 4 år. Radio Alfa og Anders med alle tiders bedste sange. Eksempelvis Lars H.U.G., han spørger her, hvorfor er lykken så lunefuld? Du får derefter

sangen om Mr. Jones fik vi fra Counting Crows, og det her det er Radio Alfa med alle tiders bedste sanger, og med quiz i ny og næ. Vi har i ugens løb quizet om en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Du har fået tre bogstaver i ugens ord, du mangler kun det sidste, og det springer jeg med i næste time. Så har du alle fire bogstaver i rækkefølge, og kender så ugens ord, og kan være den heldige, der vinder den her weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro i morgen, når jeg ringer op til den heldige vinder. Her er ABBA, vi får dem på Dancing Queen.

0: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd. Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Looking Back Over My Shoulder fik vi fra Mike and the Mechanics. Et af de steder i Østjylland, som jeg og min familie ynder at besøge, især i sommermånederne, er Bønderup Havn. Vi synes, stedet er enormt hyggeligt, og nu har havnen en storstilse plan klar, som skal lokke endnu flere besøgende til havnen. Her spiller den såkaldte is-silo en hovedrolle, og der skal også være et såkaldt havnestrøg. Hvis økonomien falder på plads, kan projektet stå klar om et par år. Jamen, så er der endnu flere grunde til, at jeg og min familie skal en tur til Bønderup Havn, som vi jo som nævnt ynder at besøge hver eneste år til sommer. Her er Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Du får også efter reklamerne Sting, An Englishman in New York.

0: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne. Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus. Med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel. Lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
2: Hey, du der i Renault. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
3: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
4: Der er ikke noget som et nyt køkken.
3: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
5: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
6: Hold jul i Grækenland på hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
7: Kali Oreksi.
6: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
8: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24-7-365. Jeg er Svend Erik Gavus for Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
9: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
10: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej Randers Syd. Designcykler.dk.
12: Alle tiders bedste sange.

Sangen om at føle sig en smule udenfor, og sangen om at føle sig anderledes, fik vi her. I min grønne ungdom følte jeg mig særdeles udenfor. Det har jeg faktisk lavet en tv-udsendelse om, sammen med min gode ven Stig Ulriksen. Den kan du se på YouTube, hvis du skulle få lyst til at høre om min kedelige fortid. Her er Anne Linde til sammen med Thomas Helmig, evig og altid venner. Derefter genhør med Steve Miller Band.

Man kan sige det magiske ord hokus pokus. Man kan også sige abracadabra. Og det var, hvad Steve Miliband her gjorde. Det er ikke et magisk ord, men til gengæld et magisk bogstav, som du skal have i næste time. Det sidste bogstav i ugens ord skal afsløres. Og derefter er du velkommen til at skrive til mig med ugens ord 2075 1111 er nummeret. Husk at skrive dit navn med i sms'en, som du altså sender til 2075 1111. Det er i morgen, at jeg ringer op til en heldig vinder og begaver vedkommende med en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Her er Danserorkestret. Jeg prøver igen meget apropos. Der er nyheder kl. 15 her på Radio Alfa.

0: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smage af hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Er du dum i hovedet,
21: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
25: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Du lytter til Radio Favreskov på 104,0 MHz, din radiostation.

Her får du en servicemeddelelse. Blå Kors genbrug Hastien, en butik på godt 400 kvadratmeter, fordelt på to etager. Butikken er fyldt med ting og sager, f.eks. bøger, tøj, kram, antik og fine møbler. Vi afhenter møbler og døsbo efter aftale. Vi kan også tilbyde levering af de nye indkøbte møbler. Blå Kors har åben mandag til fredag fra 10 til 17 og den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Blå Kors genbrugsbutik Østergade 23 her i Hadsten. Er du til motion eller sagen her i Hadsten, de holder stavgang hver eneste mandag kl. 10 på parkeringspladsen Vester Skovvej. Nærmere information Gudjørn Andreasen på 27 43 36 41, altså 27 43 36 41. Er du til fine små tog, så besøg modelbanen i Europa Østergade 9 her i Hadsten. Åbning siger lørdag fra 10 til 14 og igen søndag fra 10 til 17. Ellers gå ind på modelbaneneuropa.dk og kig, hvornår de ellers har åbent i helligdage. Her fik du servicemeddelelser på Radio Favreskov.

0: Her får du en servicemeddelelse.
1: Klik ind på www.pingvinnyt.dk og læs, hvad der sker i Hadsten og omegn.
0: Her fik du servicemeddelelser på Radio Favreskov.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Kontoret har åben mandag fra 16 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Like an empty fire.

en bænk. På bænken bliver der tænkt. På livets store svar. På bænken sidder fredsfar. Og fredsfar øl. Med gasserne til sølv. I posen ved sin side. Til posen sætter han sin vid.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Hallelujah, She-Wolf there me Shakira. Temper Trap, what a me Sweet Disposition. Og Who Made Who, what a me Inside World. Og så for, og forstås var det Catcher med sangen Tro på samme fugle. Og vi er kommet til sidste sangen, og jeg håber, jeg har fået det godt i gang for weekenden. Skridt nærmere, lige lille fredag, som det er i dag. I må have det rigtig godt. Her kommer Joy Oladokun med sangen Look Up. Jeg hedder Linda, og jeg siger stort tak, fordi I har lyttet med i dag, og på genhør næste torsdag. Jeg spiller normalt 15-18, ibland når jeg ikke hjem fra mit arbejde, men så har jeg en god musik for jer. I må have det rigtig godt. Vi på genhør næste torsdag. Her kommer Look Up.

Velkommen til CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. I dag torsdag har vi først Kulturmagasinet efterfulgt af et kig på, hvilke film man kan se i Hadsten Bio i september måned. I Kulturmagasinet i dag tager vi et kig på nogle af kirkerne i Favrskov Kommune, og det er fra hjemmesiden lex.dk. Vi fortsætter, hvor vi stoppede i sidste uge, og vi er kommet til Røen Kirke. Røen Kirke er en romansk landsbykirke, som i lighed med andre kirker, bygget i samme periode, har gennemgået flere ombygninger i sin eftertid, særligt i 1800-tallet, hvor kirken undergik en stor ombygning, som gav den det udseende, som bygningen står med i dag. Kirken ligger i landsbyen Røen, ca. 16 km øst for Silkeborg. Kirken består af et kor og skib fra romansk tid, opført omkring år 1200, hvor der oprindeligt har sluttet sig en apsis til koret, som dog er nedrevet i 1864. Samme år blev der bygget et tårn mod vest, da det ældre, antageligt senmiddelalderlige tårn, styrtede sammen. I dag står kirken i blank mur med synlige byggematerialer, mens taget er belagt med røde tegl. I romansk tid blev mange kirker opført af natursten. Dette gælder også i Røen Kirke, hvor de ældste dele er bygget af granitkvadre. Kirkens grundplan har været den traditionelle romanske grundplan med skib og et lidt smallere kor mod øst. I korets østgavl er der i 1864 indmuret en halvbueformet døroverligger, et såkaldt tympanon, som stammer fra den oprindelige kirke og har siddet over syd- eller norddøren. Den har en fremstilling af en tronende Kristus, et såkaldt Majestas Domini, som er et yndet motiv i romansk kunst. Tårnet ved skibets vestende er rejst i 1864 som et led i kirkens ombygning og har haft en senmiddelalderlig forgænger. I samme ombæring blev kirken udstyret med nye rundbuede vinduer, og både kor og skib blev forhøjet. De trappeformede kamtakkede gavle på kirkens forskellige bygningsdele stammer også fra denne tid, men henter deres inspiration i den gotiske kirkearkitektur. Inventaret i Røen Kirke er fra flere forskellige perioder af kirkens lange historie. Kirkens ældste inventarstykke er den romanske døbefond af granit. Den tilhører en gruppe af østjyske døbefonde, der alle er dekoreret med løvemotiver. Døbefondens kumme dekoreres af to par modstillede løver, hvert med fælles mandshoved. Døbefondens fod har reliefer af fugle og andre dyremotiver. Prædikestolen er fra 1650 og har fire fag med symmetriske fladsnitsfigurer omkring en roset i midten. Stolen er brunmalet og med forgyldte detaljer. Altertavlemaleriet er et motiv af korsfæstelsen Golgata, udført af kunstner Svend Havsten Mikkelsen i 1969 i en enkel forgyldt ramme. Maleriet erstatter et ældre, mere traditionelt altermaleri af Kristus fra 1861. Opstillet ved våbenhusets vestvæg ses en gravsten fra 1616, sat over tidligere herresfoged Jesper Pedersen og hans hustru Johanne Grøn, samt dennes første ægtemand Sejer Andersen. Den er udført som en halvfigursten med de afdøde personer skildret i midten og med cirkelmedaljoner med evangelistfigurer i hjørnerne. På skibets sydvæg er ophængt en gravsten fra 1748 over sognepræst Søren Ottosen Grønbæk. I stenens hjørner ses ovalfelter med reliefer af evangelisterne med deres tegn, og mellem disse ses felter med store barneenglehoveder. Relieferne er på sort baggrund, og skriften er forgyldt. Efter at kigge på Røen Kirke går vi videre til Sall Kirke. Sall Kirke er en romansk landsbykirke, som i lighed med andre kirker bygget i samme periode, har gennemgået flere ombygninger i sin eftertid, både i senmiddelalderen, hvor tårnet blev bygget, og i 1800-tallet, hvor en større istandsættelse blev gennemført. Ved de seneste arbejder i kirken i 2004-5 blev der afdækket senmiddelalderlige kalkmalerier indvendigt i kirkens korbue. Kirken ligger i landsbyen Sall, ca. 20 km nordøst for Silkeborg. Kirken består af kor og et skib fra romansk tid. Senere i middelalderen, i sengotisk tid, blev et tårn føjet til skibets vestende, som senere blev ændret ved en større ombygning i 1873. I dag står kirken i blank mur med synlige byggematerialer, mens taget er belagt med skifer.
I romansk tid blev mange kirker opført af natursten. Dette gælder også i Saltkirke, hvor de ældste dele er bygget af granitkvadre. En bevaret detalje ved den oprindelige kirke er den nu tilmurede rundbuede sydportal med søjler, som har tydelig parallel til lignende portaler i Viborg Domkirke. Kirkens grundplan er den traditionelle romanske grundplan med skib og et lidt smallere kor mod øst. Det sengotiske tårn er opført i genanvendte kvadre og munkesten, gotikkens foretrukne byggemateriale. Tårnet bærer i dag præg af en ombygning i 1873, som involverede nye taggavle. Tårnrummet nederst blev i denne forbindelse indrettet som forhal i stedet for et ældre våbenhus ved skibets sydside, som blev nedrevet. Også skibets og korets gavle blev fornyet og fik trappeformede kamtakker efter middelalderligt forbillede, og korgavlen blev desuden udstyret med en blændingsdekoration, det vil sige en dekorativ murniche i form af et kors. Ved kirkens seneste renovering i 2004-5 blev der afdækket kalkmalerier indvendigt i kirkens korbue. Kalkmalerierne er dateret til starten af 1500-tallet. Motiverne består af rankeslyng, blomsterdekorationer og en stående person i liturgisk dragt, muligvis en ypperste præst. Inventaret i Saltkirke er fra flere forskellige perioder af kirkens

Hun blev fornyet ved en større istandsættelse i 1800-tallet. Her fik den sit nuværende nygotiske udseende med udbredt brug af forgyldninger på både stolen og lydhimlen ovenover. Så tager vi også et kig på St. Pauls Kirke, og det er ligeledes fra hjemmesiden lex.dk. St. Pauls Kirke, også kendt som Hadsten Kirke, ligger centralt i stationsbyen Hadsten mellem Randers og Aarhus. Kirken følger byens trafikale hovedåre og er derfor imod sædvane sydøstligt orienteret. Kirken er opført i 1918-19 efter tegning af den toneangivende arkitekt Hack Kampmann og denne søn, Hans Jørgen Kampmann. Kirken er bygget som et langhus med kor og skib i samme bredde og med et tårn, som for oven dækkes af en blytækket kuppel, der imod sædvane vender mod øst. Med denne beskrivelse af nogle af kirkerne i Favrskov Kommune sluttede dagens kulturmagasin her på City FM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Nu er det tid til at kigge på nogle af de film, man kan se i Hadsten Bio i september måned. Her kan man blandt andet se den helt nye film Spirillen. For at redde sit job i en zoologisk have, siger David ja til en risikabel plan. Under dække af at tage på familieferie, skal han bringe en mystisk pakke hjem fra Sydamerika. Han ender på et krydstogtskib med sin eks, deres søn og sin klodsede kollega Stefan, som David i hemmelighed bruger til at transportere pakken for ham. Alt går galt, da Stefan ved et uheld åbner pakken og slipper en nuttet spirilunge fri. Det sjældne dyr danner hurtigt et venskab med hele familien, og deres tur forvandles til et fuldstændigt kaos. Familiefilmen Spirillen med dansk tale er tilladt for alle, men fraråds børn under 7 år, og den kan man se i weekenden lørdag den 5. september og søndag den 6. september. Man kan også stadig nå at se animationsfilmen Paw Patrol Dinofilmen. Efter deres fartøj bliver fanget i en mystisk storm, strander Paw Patrol-valpene på en ukendt tropisk ø fyldt med dinosaurer. Her møder de Rex, en valp, som har været strandet på øen i årevis og er blevet ekspert i alt, hvad der har med dinosaurer at gøre. Da Paw Patrols ærkefjende, borgmester Homdinger, begynder at udgrave hensynsløst i håbet om at udnytte øens naturressourcer, kommer han ved et uheld til at sætte et enormt vulkanudbrud i gang. Paw Patrol-valpene kastes ud i en række begivenhedsrige redningsaktioner i dinosaurstørrelse, større end noget, de har prøvet før, mens de må stoppe Homdinger, før alt liv på øen bliver udslettet. Animationsfilmen Paw Patrol, Dinofilmen, er tilladt for alle, og den kan man se i Hadsten Bio søndag den 6. september. I Hadsten Bio kan man også se den danske film Nøjsomheden. Mona elsker at læse, og bøgerne er hendes tilflugtssted fra livet i det sociale boligbyggeri Nøjsomheden, hvor hun er vokset op med sin mor Mømmer, der har en behandlingskrævende samlermani og aldrig smider noget ud. Heldigvis har hendes rapkæftede moster Tut altid hjulpet Mona på rette vej, blandt andet ved at skaffe en job i den lokale boghandel. Her møder hun den litteraturstuderende Nikolaj fra den fine ende af byen, og de forelsker sig hovedkuls. Men der er langt fra Nikolajs kulturradikale overklasse baggrund med hørfester og akademikerforældre til Monas verden med flaskeøl og et par på hatten på den lokale bodega og en stærkt udfordrende familie. Kan kærligheden sejre på tværs af strandvejen, eller er forskellen mellem dem for store? På rollelisten i den danske film Nøjsomheden ser vi blandt andet Andrea Heik Gadeberg, Clint Ruben, Iben Jejle, Ulrik Thomsen, Lotte Andersen og Maria Rossing. Filmen er tilladt over 11 år, og den kan man se i Hadsten Bio frem til onsdag den 9. september. Så kan man også se filmen The Dark Stars. Handlingen foregår i en postapokalyptisk verden, hvor en virus har udslettet det meste af menneskeheden, og overlevende terroriseres af omrejsende ådselsædere kaldet Reapers. Vi følger Hick, en pilot, der overlevede influenzaen, der dræbte alle, han kendte, inklusiv hans kone. På rollelisten i filmen The Dark Stars ser vi blandt andet Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce og Benedict Wong. Filmen er instrueret af Ridley Scott, og den kan man se i Hadsten Bio frem til onsdag den 9. september.
En enkelt dag i september kan man se

filmen The Odyssey. Det er Christopher Nolans filmatisering af Homers storslåede heltedigt Odysseen. Krigerkongen Odysseus kan efter at have kæmpet i flere år i den trojanske krig vende hjem til sit kongerige. På sin rejse hjem udsættes han for utallige farer fra kyklopen Polyphemos til de fortryllende sirener, hvor han igen kan forenes med sin elskede dronning Penelope. På rollelisten i filmen The Odyssey ser vi blandt andet Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Zendaya, Mia Goth, Charlize Theron og John Bernthal. Filmen er tilladt over 11 år, og den kan man se i haste i en bio lørdag den 5. september. En anden film, man kun kan se en enkelt dag i september, er den danske film Dobbeltspil. Clara lever et tilsyneladende perfekt liv med en succesfuld karriere og sin charmerende kæreste Tobias. Men da hun tilfældigt støder ind i Katrine, begynder facaden at krakelere, for på trods af deres forskelligheder opdager de to kvinder, at de har én ting til fælles, nemlig Tobias. I årevis har de begge været i et forhold med den samme mand. Claras verden ramler, og i jakken på sandheden vikles hun ind i et uigennemskueligt spil, hvor grænserne mellem sandhed og løgn, begær og bedrag flyder sammen, og hvor det bliver stadig sværere at afgøre, hvem der egentlig manipulerer hvem. Dobbeltspil er et intenst thrillerdrama om bedrag, begær og den isende erkendelse af, at den person, man elsker, måske aldrig har været den, man troede. På rollelisten i den danske film Dobbeltspil ser vi blandt andet Neil Rønholdt, Josef Wayne Wittfeldt, Julie R. Ølgaard, Jesper Suslak, Ellen Hillingsø og Peter Gansler. Filmen er tilladt over 15 år, og den kan man se i Hasten Bio tirsdag den 15. september. Man kan også se familiefilmen Skolen med magiske dyr, filmen. Ida og hendes klasse står over for deres største udfordring hidtil. Skolen trues nemlig af lukning, hvis ikke den kan tiltrække nok nye elever på bare få dage. Sammen med deres magiske dyr må de derfor kaste sig ud i en intens og spændende udfordring, hvor både samarbejde, kreativitet og mod bliver sat på prøve. Samtidig bringer nye elever og nye magiske dyr frisk energi til klassen, men også nye følelser, venskaber og konflikter. Midt i kampen for at redde skolen må børnene lære at stole på sig selv og hinanden og opdage, hvad ægte fællesskab betyder. Familiefilmen Skolen med magiske dyr, filmen med dansk tale, er tilladt for alle, og den kan man se i Hasten Bio lørdag den 5. september. I september måned kan man også se filmen By Any Means. Filmen er baseret på en sand historie om en ung sort FBI-agent, der i 1960'erne bliver sendt til Mississippi for at efterforske en række brutale mord på borgerrettighedsforkæmpere. Da efterforskningen går i stå, bliver han tvunget til at samarbejde med den berygtede gangster og lejemorder Greg Scarpa. Fra hver sin side af loven kaster de to mænd sig ud i en voldsom jagt på gerningsmændene, hvor grænsen mellem retfærdighed og hævn begynder at slå revner. Filmen er tilladt over 15 år, og det er en af de film, man kan se lige nu i Hasten Bio. Det var lidt om nogle af de film, man kan se i Hasten Bio i september måned. Det var samtidig alt, hvad vi havde tid til i dag her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favreskov. Vi er tilbage igen på onsdag, hvor vi har lidt nyheder samt vores aktualitetsprogram. Ha' en fortsat god aften.

Westlife. Det er torsdag aften på Radio Alfa. When you're looking like that. Det er sådan, når man kigger på en person, og så de indtager en bestemt positør, så kan man virkelig sådan, wow. Wow-effekten, ja. Den er også lige til dig nu her fra Jamie Rock Cry her, Visual Insanity.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
3: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
4: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papir og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
5: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
6: Excel Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader kun 1099. Excel Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
7: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randerskasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrenders.dk.
8: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
9: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
10: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
11: Alle tiders bedste sange.

0: 1999 hedder sangen her, og det var velkendte Prince, og som om ikke han har rigtig mange hits på samvittigheden, jo det har han da i hvert fald.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.
0: Og det er ikke sidste gang, jeg spiller Prince for dig i hvert fald. Lys i din lejlighed, det her er Rasmus Seebach.

0: rejse orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
13: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
18: Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
21: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
22: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
24: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: senere, no? Typical Mail. Som den sidste plade, jeg kunne nå for dig at spille for dig her mellem 18 og 19. Men vi fortsætter med alletiders aften her på Radio Alfa. Det er lige efter nyhederne, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Rigspolitiet har fundet fejl i det centrale kriminalregister, hvor oplysninger i 48 sager er blevet slettet for tidligt eller for sent. Fejlen betyder blandt andet, at udstedelser af børneattester og våbentilladelser er sat i bero. Rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen meget alvorlig. Politiet håber at kunne genoptage sagsbehandlingen om få dage. Flextrafikleverandøren LS Busser, der i går indstillede kørslen for tre trafikselskaber, er i dag begæret konkurs af fagforbundet 3F. Det skyldes manglende lønudbetalinger, skriver TV2 Fyn. Selskabet har nemlig fået beslaglagt sin driftskapital og har ikke likviditet til blandt andet at udbetale lønninger. Konkursen kommer efter, at en række forhold hos LS Busser er blevet kritiseret på TV i DR-programmet Kontant. Den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar bliver ikke klar til VM senere på måneden i Canada. Så klar er meldingen fra lægen på det slovenske landshold i cykling, oplyser TV-stationen RTV Slo. Pogačar styrtede og udgik på 8. etape af den igangværende Vuelta a España, som han ellers førte. Han fik efterfølgende blandt andet konstateret en hjernerystelse, et brækket kraveben og brud på en nakkevirvel. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, lokalt måske med torden, 12-16 grader. I morgen skyer og regn vestfra, senere lidt sol, men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og lokalt med torden, 14-17 grader. Helt døgnet let til frisk eller hård vestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Coconuts, don't leave me this way. Velkommen til alle tiders aften her på Radio Alfa. Det er torsdag, så begynder det jo sådan at ligne noget, hvor vi sådan kan ane og fornemme weekenden sådan lige ud i fremtiden. Her er det Skort Torp, Get Ready. Madonna Vogue har jeg også til dig. Jeg er Per Larsen Ført. Velkommen her på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne. Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip 1 Hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
4: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kilo gas kun 189. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
5: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
6: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
7: Velkommen til Telefonlir. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
8: Den franske autospecialist.
7: Voilà!
9: Den franske, det er Jesper.
10: Salut, je voudrais commander une révision de service.
9: Ah, hvad for noget?
11: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.
12: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
13: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
12: Tak fordi du handler i Auning.
14: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
0: Du lytter til Radio 1.

Genesis, Invisible Touch. Fra albummet, som hed det samme, som udkom i 1987. Det var egentlig også titlen på deres turné i 1987. Invisible Touch Tour hed den. Så er der TV2 nu her på Alfa Lanternen.

Torsdag aften på Radio Alfa. Anne Landaux her. No More I Love Yous. Det er sådan en dejlig stille plade. Men sådan... Man kan ikke, jeg holder meget af den, det må jeg sige. Og når vi nu taler om musik, som der er rigtig mange, der holder af, så har jeg lige hævet en frem af den slags lige nu. Her er han, The Boss, Mr. Bruce Springsteen. Og det store hit fra 1984 her, Born.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: er den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere på pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Levalt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: 18+. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Eller til os aften på Radio Alfa, Rocky Burnett her, Tyler Turing the Line. Og med synge med hitet her, kommer vi ud af timen mellem 19 og 20. Her er Alfa-nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Rigspolitiet har fundet fejl i det centrale kriminalregister, hvor oplysninger i 48 sager er blevet slettet for tidligt eller for sent. Fejlen betyder blandt andet, at udstedelser af børneattester og våbentilladelser er sat i bero. Rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen meget alvorlig. Sagen føjer sig til en liste over problemer med IT-systemer i Rigspolitiet. Flextrafikleverandøren LS Busser, der i går indstillede kørslen for tre trafikselskaber, er i dag begæret konkurs af fagforbundet 3F. Det skyldes manglende lønudbetalinger, skriver TV2 Fyn. Selskabet har nemlig fået beslaglagt sin driftskapital og har ikke likviditet til blandt andet at udbetale lønninger. Konkursen kommer efter, at en række forhold hos LS Busser er blevet kritiseret på TV i DR-programmet Kontant. I morgen vil Norge indføre midlertidig grænsekontrol i 10 dage. Det sker i forbindelse med kong Haralds begravelse, der oplyser det norske politidirektorat. Grænsekontrollen skal forhindre personer, som ønsker at forstyrre arrangementet, rejser ind i Norge. Der ventes nemlig mange internationale gæster til begravelsen på onsdag i næste uge, herunder den danske kongefamilie. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, lokalt måske med torden 12-16 grader. I morgen skyer og regn vestfra, senere lidt sol, men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og lokalt med torden 14-17 grader. Helt døgnet let til frisk eller hård vestlig vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Real Life, Send Me An Angel. God torsdag aften og velkommen indenfor her på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen, hænger på indtil klokken 22 og har masser af store og gode synger med, hits, med til dig. Her er Thomas Helmi i Malaga. Thomas Helmi i Malaga, ja, han spiller dernede i morgen aften og lørdag. Og der er totalt udsolgt, ja i den grad hysterisk udsolgt. Velkommen til.

Spice Girls, Say You'll Be There. Og tidligere var der Thomas Helmi i Malaga. Malaga, det er et dejligt sted at være. Der kommer der en imellem, men jeg må lige indrømme, jeg må melde pas her i morgen og i overmorgen. Men det gør Thomas Helmi ikke. Han giver koncerter nede sammen med Anton Jelli Orchestra på arenaen i Malaga City. Det bliver et brag af en fredag og lørdag aften, det ved jeg. Earth, Wind & Fire nu her på Radio Alpha. Her er September. Passer på den her måned, ikke?

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Kom til Super Duper Dag i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
3: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
4: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
8: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
9: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
10: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvejen Randers og Hesselvang i Grenaa.
11: Du lytter til Radio Alpha.

0: Fantastisk. Synger med helt fra 80'erne her. Modern Talking Brother Louie. Nu har jeg tænkt mig, at vi skal synge med på Sanne Salomonsen. Kærligheden kalder.
1: Det her er Radio Alfa.

Apart. All I Wanna Do Is Make Love To You. Man kan kalde det her en lidt omskrivning af et one night stand, som der kom noget lykkeligt ud af. Murray Head nu. One Night in Bangkok. Det her er Radio Alfa.

0: i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet

0: UB40 her sammen med Chrissy Hynde. Breakfast in bed. Det er da ikke så tosset at få morgenmad på sengen, men måske ikke her om aftenen. Det er tid til 21. hederne føres.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse for Rigspolitiet om en fejl i kriminalregisteret. Fejlen kan i flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Så nu udstedelsen af blandt andet børneattester sat i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen. Ifølge Rigspolitiet er omfanget af fejl dog begrænset. En 50-årig mand fra Årsegnen er i dag blevet idømt 1,5 års fængsel for delvist at have hvidvasket 3,2 millioner kroner. 3 måneder skal afsones, mens resten er betinget af 200 timers samfundstjeneste. Manden fra Års er en del af et større sagskompleks, hvor flere personer fra minkbranchen er blevet dømt for hvidvask af penge fra narkokriminalitet. EU-landene er dybt uenige om det næste langtidsbudget, der skal gælde fra 2028. Danmark og flere andre lande vil begrænse det rekordstore udspil på 15.000 milliarder kroner og prioritere forsvar. Andre lande vil fastholde den høje landbrugsstøtte. Irland, der har EU-formandskabet, forsøger nu at finde et kompromis inden årets udgang. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, lokalt måske med torden, 12-16 grader. I morgen skyer og regn vestfra, senere lidt sol, men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og lokalt med torden, 14-17 grader. Helt døgnet let til frisk eller hård vestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Cameo, world up. Velkommen til alle tiders aften her på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen, hænger på en lille times tid endnu med masser af hits. Sheryl Crow har en til dig, Nico Vince, også Prince, samt en retro hitter fra Susie Crosbro og Chris Norman. Men lige her og nu har jeg det Sørensen til dig i forfandling. Velkommen inden.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

Nico og Vince, Am I Wrong? Prince også, Let's Go Crazy. All I Wanna Do, det er en hitter fra Sheryl Crow. Det er, jeg vil påstå, den allerstørste, hun har haft igennem siden. At hænge ud med kutterne sådan en tirsdag formiddag og få lige en enkelt en til halsen, ja, det er det, vi skal høre om her.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos Dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
3: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
4: Hey, du der i Peugeot'en. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
5: Skal der møbleres? Så er det Karo Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karo Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
6: Hej, tænk en gang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjerggrav.
7: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
8: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
9: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
10: Hej, det er din fagmand fra MC Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, mure og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC Tag. Tømmer, mure og entrepriser.

Shalom, I can make you feel good. Og tidligere før reklamen var det Sheryl Crow, All I Wanna Do. Sheryl Crow, som jo stadig er i den grad aktiv, og har for ikke så længe siden faktisk udsendt et nyt album. Her er det Lars H.O.G., Elsker dig for evigt, Spin Doctors, Two Princess, og jeg tæller lidt senere her torsdag aften på Radio Alfa.

Spin Doctors, Two Princess. Allertids aften på Radio Alfa går på held, men bare bliver hængende. Som sædvanlig er Søren Dahl klar med Late Night her på Radio Alfa. Det er lige efter klokken 22 nyhederne. Her er Earth, Wind and Fire, Let's Groove. Jeg er Per Laursen. Ha' det godt.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
5: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
4: Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: Det er et rigtig godt eksempel på god engelsk popmusik, det her. Det var Johnny Hayes Jazz på Radio Alpha, Don't Want to Be a Hero. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregisteret. Fejlen kan i flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Så nu udstedelsen af blandt andet børneattester sat i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen. Ifølge Rigspolitiet er omfanget af fejl dog begrænset. En 50-årig mand fra Årsegnen er i dag blevet idømt 1,5 års fængsel for delvist at have hvidvasket 3,2 millioner kroner. 3 måneder skal afsones, mens resten er betinget af 200 timers samfundstjeneste. Manden fra Års er en del af et større sagskompleks, hvor flere personer fra minkbranchen er blevet dømt for hvidvask af penge fra narkokriminalitet. EU-landene er dybt uenige om det næste langtidsbudget, der skal gælde fra 2028. Danmark og flere andre lande vil begrænse det rekordstore udspil på 15.000 milliarder kroner og prioritere forsvar. Andre lande vil fastholde den høje landbrugsstøtte. Irland, der har EU-formandskabet, forsøger nu at finde et kompromis inden årets udgang. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, lokalt måske med torden, 12-16 grader. I morgen skyer og regn vestfra, senere lidt sol, men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og lokalt med torden, 14-17 grader. Helt døgnet let til frisk eller hård vestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Da vi hørte den her sang første gang, det kan jeg huske, vi alle sammen tænkte, det er et nummer, der bliver kæmpestort, og det fik vi ret i. Og det var der sikkert også andre, der havde den forudsigelse. Her var det John Farnham og The Voice. Og så vil jeg komme her til torsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sundahl og har frem til 24. Tak til Per, der har sendt alle tider og aften siden kl. 18. Og her er det gode gamle Robbie, her Angels på Radio Alpha.

synge, at emnet selv skal slå græs, så vil du sikkert drømme om, at titlen for den her sang passede til, hvor lang tid du skulle bruge bag græslåmaskinen. Her var det Laban fra Rafael Fær kun et sekund. Og her er det en af de gode gamle fra Dinah Ross and the Supremes og Stop in the Name of Love på Rafael Fær.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.

0: gratis side på abcb2b.dk.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill- og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

Lige nu har vi hørt hende med VM-sangen her til VM i 2026, og det var så ikke første gang, hun lavede den. Det gjorde hun også i 2010. Her var det et af hendes andre ældre numre. Det var Shakira her på Radio Alpha med Whatever, Whatever. Og lige om lidt, så er radio klar her på Radio Alpha. Det er de med Senorita og Skæbnen. Her er det først Spandau Ballet og Only When You Leave på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne. Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Sorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønde.
3: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
4: Der er ikke noget som et nyt køkken.
3: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
5: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
6: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Landskab robotplæneklipper ved wifi. Vild pris kun 999. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
8: Lørdag er der igen stort udsalg hos Kirkens Korshær Genbrug. Alt er nedsat med 50%. Gør et godt køb og støt et godt formål. Vi ses i Lysningen i Assentoft og på Messingvej i Randers Syd.
9: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
10: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
11: Du lytter til Radio Alfa.
12: Radio Alfa.

Hvis du har været på tøsedrengetur sammen med Anne-Dorte Michelsen og Maria Bramsen, så har du også oplevet, at de spillede nogle af de gamle radiosange. Det har Poul Halberg også gjort. Han har også været på en form for turné, en jubilæumsturné. Og der har han også spillet nogle af hans sange fra dagene med radio. Her var det også radio med Senorita Skæbnen på Radio Alfa. Og lige nu er det Phil Collins og Susudio.

Inden hun gik solo, der brugte hun noget tid i house-genren og lavede blandt noget sammen med Cold Cut. Og da hun gik solo, der kunne man godt høre på de første numre, at de var altså inspireret af house-genren. Og det var det her nummer også. Det var Lisa Stansfield og This Is The Right Time på Radio Alpha. Og så er der nyheder her, når klokken den er 23. Efter nyhederne fortsætter Late Night. Den første sang, du kan høre der, det er Aha og Take On Me. Her er det Michael Falk på Radio Alpha. Og ud af mørket

0: tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen

0: Den er taget fra det fantastiske Luke Sharp-album. Det var Roxette på Radio Alpha Dangerous. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregisteret. Fejlen kan i flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Så nu udstedelsen af blandt andet børneattester sat i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen. Ifølge Rigspolitiet er omfanget af fejl dog begrænset. En 50-årig mand fra Årsegnen er i dag blevet idømt 1,5 års fængsel for delvist at have hvidvasket 3,2 millioner kroner. 3 måneder skal afsones, mens resten er betinget af 200 timers samfundstjeneste. Manden fra Års er en del af et større sagskompleks, hvor flere personer fra minkbranchen er blevet dømt for hvidvask af penge fra narkokriminalitet. EU-landene er dybt uenige om det næste langtidsbudget, der skal gælde fra 2028. Danmark og flere andre lande vil begrænse det rekordstore udspil på 15.000 milliarder kroner og prioritere forsvar. Andre lande vil fastholde den høje landbrugsstøtte. Irland, der har EU-formandskabet, forsøger nu at finde et kompromis inden årets udgang. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, lokalt måske med torden, 12-16 grader. I morgen skyer og regn vestfra, senere lidt sol, men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og lokalt med torden, 14-17 grader. Helt døgnet let til frisk eller hård vestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

her på Radio Alfa og Take On Me. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 23 og 24 den her torsdag aften med Late Night. Jeg er Sundal er her frem til kl. 24. Og der spekuleres jo meget i, hvem der skal deltage i Kong Haralds begravelse. Og jeg så faktisk et sted, at der var nogen, der spurgte, om Aha også fik lov at komme med, eller i hvert fald Morten Harket. Det tvivler jeg på, men nogen jeg synes, det var et meget godt bud. Her er det jeg, Thomas Sotti, for det italienske med Pio Bella Cosa på Radio Alfa.

0: i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

Red Mix på Radio Alpha. Her kommer The Rain Again. Og det er også sådan, at Aqua har meddelt tidligere, hvor at de stopper med at tage på turné og optræde med deres gode gamle nummer. Og så kan man jo spørge sig selv, om den her den er aktuel mere. Her Aqua Around the World på Radio Alpha.

Hvis du ser den engelske video til Love in Siberia, så kan du se, at den er optaget på Lanzarote, La Santa Sport. Og det kan du både se på bygningerne, men også på den måde, at det her lave aske, det ligger omkring, som er et tydeligt kendetegn på øen. Her var det den danske udgave, Laban og Kold som Is på Radio Alfa. Og her er det Bloodhound Gang og The Bad Touch på Radio Alfa. Sweat.

Tøsedrengene ud under åben himmel, og så er der også tid til at slutte late night af for den her torsdag aften. Jeg vender tilbage igen på søndag i eftermiddagsradio, når klokken er 13, og her når klokken er 24, så er der alt for poplet. Kan du have en rigtig god weekend, her er det Olivia Newton-John og Electronaut Orchestra og Xanadu, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: vaskemaskine strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Sunes Multiservice.
11: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Sunes Multiservice.
11: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
12: Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
15: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
18: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
19: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: For helvede, man, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Alle tiders

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
3: 20 start julen i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
14: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Studieliv på
9: SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie.
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.